0: ეს შეხვდები შენ Music Player. მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყვე რიტმზე. სადრა მოხდა? თუ გინდა გაიგო?
1: ფორცა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი G.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571 88 99 99. მეტროპოლ წერტილი G. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. ვანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას და დეტალურ შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართებებს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან და აგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 19 18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510.

0: 5000.
1: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. ისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი. უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილის ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ს ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს 9 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. სტამბოლში გამართა თურქეთის, საქართველოსა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამხრივი შეხვედრა, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა რეგიონული თანამშრომლობის მიმართ ჩვენი ერთობლივი მხარდაჭერა. მის შესახებ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე სტამბოლში საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა. მისი ვეთქმი საქართველოს კლავ მხარს უჭერს შავი ზღვის რეგიონში დიალოგისა და თანამშრომლობის განვითარებას. გამოშვებას უცხოეთის მიმდინარე სიახლეებით განვაგრძობთ. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით იორდანიაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზას დაარტყეს, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების ძალები არიან განლაგებული. CNN-ის ინფორმაციით, ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მიერ გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ალ-აზრაკის ბაზისკენ შორი მოქმედების მყარი საწვავის რაკეტები ისროლეს. ამასთან ქუვეითის არმიამ განცხადება გაავრცელა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ქვეყანაში სირენების ხმა ისმოდა მოსახლეობას უსაფრთხო ადგილზე გადასვლისკენ მოუწოდეს. ამჟამად ქუვეითის საჰაერო თავდაცვის სისტემები მტრულ საჰაერო სამიზნეებს დამტკიცებული ოპერატიული პროცედურების შესაბამისად იგერიებენ, ნათქვამი არის გავრცელებულ ინფორმაციაში. ბრძოლის ველზე განცდილი მარცხის მიუხედავად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩვენი სიმტკიცის გამოცდა გადაწყვეტა და ჩვენი ძლიერი შეიარაღებული ძალები არცერთ თავდასხმას ან საფრთხეს უპასუხოდ არ დატოვებს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს: თუ გსურთ უსაფრთხოდ იყოთ, დატოვეთ ჩვენი რეგიონის სპარსეთის ყურის ისტორია. მრავალ თავს მოიცავს შემოჭრილი გარეშე პირების სავალალო ბედის შესახებ აცხადებს აბას არახჩი. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ამერიკული ვერტმფრენის ჩამოგდების საპასუხოდ ირანის წინააღმდეგ დარტყმები განახორციელეს. ამის შემდეგ ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ბაჰრეინში ამერიკის შეერთებული შტატების მეხუთე ფლოტს დაარტყეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების რეაქცია ირანის მიერ ამერიკული ვერტმფრენის ჩამოგდებაზე ძალიან ძლიერია. მანამდე ტრამპმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ვერტმფრენის ორი პილოტი უვნებელი დარჩა. მიუხედავად ამისა, შეერთებულმა შტატებმა აუცილებლობის შემთხვევაში უნდა უპასუხოს ამ თავდასხმას, აღნიშნავს ტრამპი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 10 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: plus pas საოცარი ფრანგული ჰარმონია
1: ces illusions une femme que plus rien dérange
0: დალღაზე FM 106.9
2: 1993 წლის საუკეთესო სიმღერები

0: მუსიკას არ აქვს წარსული. ის მარადიულია. რადიო ფორტუნა.
1: ხშირად ველოდებით შესაფერის მომენტს რაღაცის დასაწყებად. ხო ესეა, ორშაბათს ან ახალ თვეს, ან ხვალინდელ დღეს. სიმართლე კი ის არის, რომ დღევანდელი დღე არის ყოველთვის ერთადერთი, როცა შეგვიძლია რომ ყველაფერი დავიწყოთ ისე როგორც გვინდა. ასე რომ ნუ დავხარჯავთ დროს იმაზე ფიქრში, რა ვერ გავაკეთეთ თუნდაც გუშინ. გადავდგათ ის ერთი პატარა ნაბიჯი, რომელიც დიდი ხანია გვაშინებს. ხომ იმაზე მეტი შეგვიძლია, ვიდრე გგონია. ვიცი, დილა ყველას არ გიყვართ, მაგრამ ჩვენთან დილა ნაკლებად გავს ბევრის გაგებით. დილას აქ არის მუსიკა, ინფორმაცია, ყველასთვის ნაცნობი და საყვარელი ჰანგები და ის ტემპერატურა ემოციებში, რომელიც ყველას ასე ძალიან გვიზიდავს. რადიო მიმღები მომართული გაქვთ 106-ზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ხარსელაძე და რამდენიმე საათის განმავლობაში დიდი სიამოვნებით გავატარებ დღეს თქვენთან ერთად. მაშასებ ჩვენ დალღაზე და უსმენთ რადიოს.

0: კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი. 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს ზვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, დემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
1: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილი

0: ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სკუბიდუს ახალ სერიალში მთავარ როლზე მსახიობი ცუგა უკვე დაამტკიცეს, ძალიან საყვარელი ცუგა, უკვე კინომსახიობი. ეს დაბედული ნაბიჯი იყო ალექსა დემი ბარბი ფერეირას მიერ ეიფორიას დატოვებაზე. თბილისი პიანო ფესტი 2026 იწყება. Kanye West-ის ვიდეოკლიპი გამოსცა, რომელშიც მისი მეუღლე ბიანკა სენსორი მონაწილეობს. 2026 წლის FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატის წინ Billboard-ის

ხვალ 11 ივნის Netflix-ზე დაიწყება სერიალი ტკვილი მაგნოლიები. 12 ივნის გამოვა ოლივია როდრიგოს მესამე სტუდიური ალბომი და ასევე 12 ივნის გამოდის რეპერ რიგ როსის მე-12 სტუდიური ალბომი. დარჩეთ ტალღაზე, მოუსმინეთ რადიო ფორტუნას და გაიგეთ გაცილებით მეტი, თუმცა ამით არ დასრულებულა. უცნაური და სკანდალური კანიე ვესტის ახალი კლიპი, რომლის რეჟისორიც ბიანკა სენსორია. დაძაბული ბრძოლა ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველ ადგილზე მოსახვედრად. მადონა მუსიკალური ფილმი გამოუშვა, რომელშიც საბრინა კარპენტერი, გვენდოლინ კრისტი და ქეით მოსი მონაწილეობენ. პინკიმ ტონი ევარდზე შტამპეშტავი პერფორმანსი გამართა. აუდიმ ისტორიაში ყველაზე მძლავრი და სწრაფი ავტომობილი წარადგინა. ვარშავის ქუჩებში გარეულ ტახებს ახლა ჰუმანოიდი რობოტი დასდევს. ბუქში არიანა გრანდეს დასერჩვისას ყვავილის ფურცლები ცვივა. დრეიკმა ახალი პარფიუმი გამოუშვა. მოკლედ ძალიან ბევრი სიახლეები ამისთვის უნდა დარჩეთ ტალღაზე 106.9 და მოუსმინოთ რადიო ფორტუნა. საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ქარსელაძე, დილმშვიდობისა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი.

0: და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
0: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან შეიძლება 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certified G
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ის რომ მიმდინარე გეგმება სურპრიზების გარეშე ჩაიეროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მოდი თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს და გავიგოთ როგორი ამინდია საქართველოში მოსალოდნელი. 10 ივნისი გახლავთ, 4 შაბათი. დასავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა გამოცხადებული. სოხუმსა და ოზურგეთში 24 გრადუსი, მესტიაში 17, ზუგდიდში 16 გრადუსია ნავარაუდები. ფოცსა და ბათუმში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუს გაუტოლდება. რაც ეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, წვიმა მოსალოდნელი დღეს, ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი 23 გრადუსი, გორში სინოპტიკოსები 26 გრადუს ვარაუდობენ, 26 გრადუსია გამოცხადებული თელავშიც. რუსთავში 29 გრადუსი ცელსიუსი, თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსია.
0: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9. საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: 9 საათი და 40 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.
1: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9. და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი. მიხეილ ცაგარელისგან
2: გასალმებით, ზგვეკნება საუბარი 10 ივნისის ან 4-ში დღის ზოგად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. მზეთ ეს იმყოფება ტყუპების მეტად კომუნიკაბელურ ინფორმაციით ახსოვს კარგი ორატორული მონაცემების კონე პრეად კომუნიკაბელურ ტყუპებს, ხოლო თვარე გადაინაცვლებს მეტად მეფწული სულისკვეთების უშიშარი ხასიათის ზე აქტიური ვერცი ზოდიაკოში. ეს ტენდენციები დღის განმავლობაში უფრო მეტად იშენენ თავს, თითოეულ ჩვენ დგანის ხასიათში ამზე გავლენის შედეგად. დღევანდელი მოვლენები კარმეული ვალდებულებებისგან, ვალდებულებებთან არის დაკავშირებული, ეს გაითვალისწინეთ, რომელიც თქვენ გაქვთ თავისთავად. და კონტროლით ხასიათში მეტად ემოცია, აგრესია, მოუთმენლობა, ეგოიზმი, კამათისადმი ზედმეტი მიდრეკილება. შესაძლებელია ქრონიკული დაავადებების გამწვავების წინაშე წამოშთა ზოგიერთ კენტაგანი. პარტნიორთებში ნუ გამოავლენთ ზედმეტ სიჯულტეს, ძალაუფლებისადმი განამეტებულ მიდრეკილებას, ურთიერთ უფლებების შეზღუდვას, დიქტატორულ თვისებებს. სამაგრად დღეს ეფექტურია ყელის ენდოკრინული სისტემის თირკმელების კურნალობა. საგვებრაციონში ნუ შეიტანთ ყავას, ხორცეულ ნაწარმს, ალკოჰოლურ და სხვა აღზნებს საშუალებებს. მოვერიდოთ თმის შეჭრას, სტომატოლოგიური პროცედურების ჩატარებას ნუ განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა, წესების დარღვევას, იმიტომ დაჯარიმების ტენდენცია ზე მაღალია. მოვერიდოთ ქორწინებას, საფინანსო ოპერაციების ჩატარებას, კაპიტალდაბადებებს, ხელშეკრულებების დადებას. მინერალებიდან გამოიყენოთ ლალი, იაგუნდი, წითელი იასპი, ძოწი და ბრილიანტი. ეს ქვები მათი გამოგონების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისასკეთო კოსმურ ენერგიებს და ცხოვრებისულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან პრიორიტეტი მივცეთ წითელ, ყვითელ, ნარინჯისფერ, ცისფერ, ლურჯ ფერებს ტონებს. გნებავთ ერთობლივად კომბინაციები, გნებავთ ცალ-ცალკეს ფერები, გააზიარებენ თქვენს მიზიდულობას და შარმს. დღევანდელ სიზმრებს ნუ დაუჯერებთ. დღეს ასიკეთოა სტრაპა ჩასულებადი საქმეებისათვის, ტექნიკასთან, ურთიერთობისათვის, ხელმძღვანელებთან კონტაქტისათვის, მგზავრობა მოგზაურობისათვის, საყოფაცხოვრებო ნივთების შესაძენად. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება თავისის ზარღვანი სისტემა, გრძნობა თუ ორგანოები, მათ შორის ცხვირი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ იქნება სასურველი და მოვერიდოთ დღეს ასევე პლასტიკურ ოპერაციებს. დადებითია დღევანდელი დღე ლომის და სასწორი ზოდიაკოს ნიშანთათვის და ნეგატიური იგი თხისკას და თევზების ზოდიაკოს ნიშანთათვის. რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და თხისკა ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენებისთვის წარმოდების კუთხით დღეს საშუალო. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამიდგე მშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
7: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
8: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი ინბისის სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი ინბისი, გადაიაზრე საღიაზრით. ინბისი ბანკ წერტილი ჯ.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
11: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
12: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
13: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ნიგარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9
1: რადიო ფორტუნა FM 106.9

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30

0: ფორტუნას ეფექტში. გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. საცაძე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. სტამბოლში გამართა თურქეთის, საქართველოსა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამხრივი შეხვედრა, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა რეგიონული თანამშრომლობის მიმართ ჩვენი ერთობლივი მხარდაჭერა. განაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე სტამბოლში საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს კვლავ მხარს უჭერს შავი ზღვის რეგიონში დიალოგისა და თანამშრომლობის განვითარებას. როგორც არ მოგიდგენიათ, ახლა ანტიმიშა ალიანსში ნაციონალური მოძრაობა რაიმე ფორმით გააგრძელებს ყოფნას, თუ ასე გააგრძელდა ეს ყველაფერი? ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ გააკეთა განცხადება. მე არ ვიცი, ჩერგოლეიშვილი თუ ალიანსში ერთპიროვნული მართველი და მანუ მიიღო ერთპიროვნულად ეს გადაწყვეტილება, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ უნდა იყოს ალიანსში. ალიანსში ვართ და ვაგრძელებთ მუშაობას. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ახლა ანტიმიშა ალიანსში ნაციონალური მოძრაობა რაიმე ფორმით გააგრძელებს ყოფნას, თუ ასე გაგრძელდა ეს ყველაფერი? აღნიშნავს ანა წითლიძე. ოპოზიციურ ალიანსში მიმდინარე პროცესების აპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის საპარლამენტო თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა შეაფასა, ეს არის ბედი იმ ანტიქართული და უსამშობლო ადამიანების, რომელიც აუცილებლად საბოლოო ჯამში დაიშლება. საზოგადოების ნდობა მათ არ გააჩნიათ. საბოლოოდ რადიკალური ძალა უნდა განულდეს, როგორც პოლიტიკური ერთეული, აღნიშნავს დავით მათიკაშვილი ოპოზიციურ ალიანსში მიმდინარე პროცესებზე საუბრისას. გამოშვებას უცხოეთში მიმდინარე სიახლეებით განვაგრძობთ. აქსიოსის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანზე მიტანილი იერიშების საპასუხოდ ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი რაკეტებითა და დრონებით დაესხა თავს ბაჰრეინში, ქუვეითსა და იორდანიაში განლაგებულ ამერიკულ ბაზებს. ჟურნალისტების ცნობით, ამ ობიექტების მიმართულებით ირანიდან სულ მცირე 4 ბალისტიკური რაკეტა და რამდენიმე დრონი გაუშვეს. ამასთან, როგორც სააგენტო როიტერი წერს, ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებულ ძალებმა თითქმის ყველა რაკეტა და დრონი გააუნებელყვეს. ცნობისათვის, მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ გაავრცელა ინფორმაცია ირანის წინააღმდეგ თავდაცვითი დარტყმების შესახებ. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, იერიშები ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მითითებით ჰორმუზის სრუტესთან ამერიკული ბერტფრენის ჩამოგდების საპასუხოდ განხორციელდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების რეაქცია ირანის მიერ ამერიკული ვერტმფრენის ჩამოგდებაზე ძალიან ძლიერია. მანამდე ტრამპმა დაწერა, რომ ვერტმფრენის ორი პილოტი უვნებელი დარჩა. მიუხედავად ამისა, შეერთებულმა შტატებმა აუცილებლობის შემთხვევაში უნდა უპასუხოს ამ თავდასხმას, აღნიშნავს ტრამპი. ბრძოლის ველზე განცდილი მარცხის მიუხედავად, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩვენი სიმტკიცის გამოცდა გადაწყვიტა. ჩვენი ძლიერი შეიარაღებული ძალები არცერთ თავდასხმას ან საფრთხეს უპასუხოდ არ დატოვებს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი სოციალურ ქსელში წერს: თუ გსურთ უსაფრთხოდ იყოს, დატოვეთ ჩვენი რეგიონი. სპარსეთის ყურის ისტორია მრავალ თავს მოიცავს შემოჭრილი გარეშეპირების სავალალო ბედის შესახებ, აცხადებს აბას არახჩი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 11 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Que se ha convertido en río. Radio Fortuna.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9
1: დილან შვიდობისა, მოგესალმებით ყველას, ვისაც მომართული გაქვთ რადიო მიმღები 106 და 9-ზე. ახლა კი კულტურის სიახლეებს გაგაცნობთ. გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და მომდევნო

განმავლობაში ყველაზე რეზონანსულ და საინტერესო მნიშვნელოვან ინფორმაციას გაგაცნობთ. დავიწყოთ ვენეციით, სადაც ხელოვნების 61-ე საერთაშორისო ბიენალე მიმდინარეობს საქართველოს ეროვნულ პავილიონში, რომელიც წელს განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს. 17 ქართველი და უცხოელი ხელოვანის ერთობლივი ნამუშევრებია წარმოდგენილი. ოკეანის გაღმიდან და კიდევ ერთი დიდი აღიარების შესახებ შევიტყვეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართულ ვოკალურ ფესტივალზე, აკაპელა ფესტივალზე ქართველმა მუსიკოსებმა თავარი უმაღლესი ჯილდო მოიპოვეს, რითაც კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ ქართული პოლიფონიის უნიკალურობა. ქვეყნის შიგნით მიმდინარე ფესტივალებზეც გეტყვით, დღეს თბილისში საზეიმოდ სრულდება მასშტაბური საერთაშორისო ფესტივალი ქართული ცეკვის დღე, რომელმაც დედაქალაქში უამრავი მაყურებელი გაერთიანა. ქორეოგრაფიული დღესასწაული გრძელდება კახეთშიც და აემწუთებშიც აქტიურ ფაზაშია თელავის საერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტივალი, რომელიც 12 ივნისამდე ხვალამდე მასპინძლობს ადგილობრივ და მოწვეულ დასებს. და გასტრონომიული კულტურაც არსებობს, მოყვარულებისთვის საინტერესო იქნება ავტორიტეტული გამოცემა Time Out-ის ახალი რეიტინგი, რომელმაც მსოფლიოს საუკეთესო კულინარიული ქალაქები 18 სხვადასხვა კრიტერიუმით შეაფასა. ბევრი საინტერესო სიახლეები, რომელსაც შევხვდებით სოციალურ ქსელში, და ბევრი მუსიკა, დიდი დოზით მუსიკა, რომელიც ჩვენს განწყობას ამაღლებს. ამისთვის დარჩით ტალღაზე 106.9 და მოუსმინეთ რადიო ფორტუნას.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: თულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

Radio Fortuna. როცა გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, ჩვენ ზუსტად იმ სიხშირეს ზევართ, რომელიც ყველაზე მეტად გჭირდება. წინ საუკეთესო მუსიკა და ისეთი განწყობა გველოდება, რომელიც დღის განმავლობაში დაგროვილ მთელს გადაღვას მარტივად გააქროს. სადაც არ უნდა იყოთ, მანქანაში, სახლში, გზაში, მე თქვენთან ერთად ვარ და ჩვენი მუსიკალური მოგზაურობაც გრძელდება.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ვალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ისარგებრე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. newlight.gr.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

სივრცეში განსაკუთრებული მყუდროება შექმნას ამაზე ვთანხმდებით იმისთვის რომ გარემო კიდევ უფრო კომფორტული გახდეს მოდით სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ როგორი იქნება უახლოესი საათების პროგნოზი და რა ტენდენციებს უნდა ველოდოთ ბუნებისგან დეტალები ახლა ჩვენთან რადიო ფორტუნაზე 10 ივნისია 4 შაბათი დასავლეთ საქართველოსში უნალეკო ამინდია გამოცხადებული სოხუმსა და ოზურგეთში 24 გრადუსია ნავარაუდები მესტიაში 17 გრადუსი ცელსიუსი ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუს გაუტოლდება ქუთაისში 29 გრადუსია ნავარაუდები 23 გრადუსია გამოცხადებული ფოთსა და ბათუმში რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს წვიმიანი გახლავთ ეს მხარე ახალციხე ბორჯომი ცხინვალი ამ ქალაქებში ჰაერი 23 გრადუსით გათბება გორი თელავი პლუს 26 რუსთავში გამოცხადებულია 29 გრადუსი ცელსიუსი თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსია

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 10 საათი და 42 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ მსოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certificate.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2 511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
7: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 11 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურის დაკავების ცენტრში საქართველოს მოქალაქე გარდაიცვალა ამის შესახებ ინფორმაციას ABC ნიუსი აფრთელებს გამოცემის ინფორმაციით ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურის პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქე 4 ივნის ლუიზიანას შტატში მდებარე უინის საშელახსრულების დაწესებულებაში გარდაიცვალა. ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურის წარმომადგენლების ცნობით საქართველოს მოქალაქე პატიმრობაში უგონო მდგომარეობაში იპოვეს, რის შემდეგაც სამედიცინო ცენტრში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. მისი გარდაცვალების ოფიციალური მიზეზი გვამის გაკვეთის შემდგომ დადგინდება. ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურის განცხადებით საქართველოს მოქალაქე ნიუ-ორლეანში თავის თებერვალში ჩატარებული ოპერაციის დროს დააკავეს, რომელიც მიმართული იყო კომერციული ავტომობილების მძღოლების წინააღმდეგ, რომლებიც საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისათვის საფრთხეს წარმოადგენდნენ. ის დააკავეს მას შემდეგ, რაც ოფიციალურმა პირებმა დაადგინეს, რომ მას ამერიკის შეერთებულ შტატებში დარჩენის კანონიერი სტატუსი არ ჰქონდა, აცხადებენ ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურში. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. სტამბოლში გაიმართა თურქეთის, საქართველოსა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამხრივი შეხვედრა, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა რეგიონული თანამშრომლობის მიმართ ჩვენი ერთობლივი მხარდაჭერა, განაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე სტამბოლში საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა. მისივე თქმით, საქართველო კვლავ მხარს უჭერს შავი ზღვის რეგიონში დიალოგისა და თანამშრომლობის განვითარებას. როგორც არ მოგიდგენიათ, ახლა ანტიმიშა ალიანსში ნაციონალური მოძრაობა რაიმე ფორმით გააგრძელებს ყოფნას, თუ ასე გააგრძელდა ეს ყველაფერი ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ გააკეთა განცხადება. მე არ ვიცი, ჩერგოლეიშვილი თუ ალიანსში ერთპიროვნული მმართველი და მან მიიღო ერთპიროვნულად გადაწყვეტილება, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ უნდა იყოს ალიანსში. ალიანსში ამ ეტაპზე ვართ და ვაგრძელებთ მუშაობას. თქვენ როგორც არ მოგიდგენიათ, ახლა ანტიმიშა ალიანსში ნაციონალური მოძრაობა რაიმე ფორმით გააგრძელებს ყოფნას, თუ ასე გაგრძელდა ეს ყველაფერი აღნიშნავს ანი წითლიძე. ოპოზიციურ ალიანსში მიმდინარე პროცესები საპროცედურო საკითხთა და წესების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილმა შეაფასა. ეს არის ბედი იმ ანტიქართული და უსამშობლო ადამიანების, რომელიც აუცილებლად საბოლოო ჯამში დაიშლება. საზოგადოების ნდობა მათ არ გააჩნიათ. საბოლოოდ რადიკალური ძალა უნდა განულდეს, როგორც პოლიტიკური ერთეული აღნიშნავს დავით მათიკაშვილი. აქსიოსის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანზე მიტანილი იერიშების საპასუხოდ ირანის რევოლუციის ქუშაქთა კორპუსი რაკეტებითა და დრონებით დაესხა თავს ბაჰრეინში, ქუვეითსა და იორდანიაში განლაგებულ ამერიკულ ბაზებს. ჟურნალისტების ცნობით, ამ ობიექტების მიმართულებით ირანიდან სულ მცირე 4 ბალისტიკური რაკეტა და რამდენიმე დრონი გაუშვეს. ამასთან, როგორც სააგენტო როიტერი წერს, ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებულმა ძალებმა თითქმის ყველა რაკეტა და დრონი გააუნებელყვეს. ცნობისათვის, მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ გაავრცელა ინფორმაცია ირანის წინააღმდეგ თავდაცვითი დარტყმების შესახებ. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, იერიშები ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მითითებით ჰორმუზის სრუტესთან ამერიკული ვერტმფრენის ჩამოგდების საპასუხოდ განხორციელდა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 12 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაიცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაღე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

საათი და 5 წუთია თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ და მოდით კულტურის სიახლეებს გავეცნოთ და თუ მოხვდებით ევროპაში უახლოეს მომავალში. პარიზის გრან პალე 26 ივლისის ჩათვლით თავის საგამოფენო სივრცეს დაუთმობს ფრანგი მხატვრის ლორ პრუგოს გამოფენას ვიგრძენით როგორ კვდებოდა ვარსკვლავი, რომლის მეშვეობითაც ავტორი ხელოვნების მოყვარულს თავაზობს ყოფიერებაზე იმ კვანტური ნაწილაკების პერსპექტივიდან, დაფიქრდნენ, რომლებიც უხვად იქნება მიმოფანტული პრუგოს ახალ გამოფენაზე გრან პალეს სახურავიდან მოყოლებული მთელ სივრცეში. პროვას სურს ადამიანებს შეახსენოს, რომ ყველაფერი ურთიერთკავშირშია და როგორი პატარაც არ უნდა გვეგონოს თავი, ჩვენ მაინც რაღაც ძალიან დიდის ნაწილი ვართ. თანამედროვე მხატვრის ჯასპერ ჯონზის აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმითა და დეზორიენტაციული სიმბოლოებით გაჯერებული ნამუშევრების გამოფენას ბილბაოს გუგენჰაიმის მუზეუმი 12 ოქტომბრამდე მასპინძლობს. 13 ივნისს კი ინგლისში, იორკშირის ქანდაკებათა პარკში გაიხსნება ახალი გამოფენა სახელწოდებით „მოეჭიდე დედამიწას“. თანამედროვე ჩრდილოეთ ამერიკელი ხელოვანების ნამუშევრების კოლექციიდან იქნება გამოფენა. 12 ივნისს კინოთეატრებში გამოდის სტივენ სპილსბერგის ახალი სამეცნიერო ფანტასტიკური ბლოკბასტერი „გათქმის დღე“, რომელიც ერთ-ერთი იმ ფილმიდან არის, რომელსაც ყველაზე მეტად ელოდება მაყურებელი 2026 წელს. ფილმში თავარი გმირის კანზას სიტიში მცხოვრები მეტეოროლოგის როლს ემილი ბლანტი ასრულებს. თავარი გმირი პირდაპირ ეთერში უცხო პლანეტელებისთვის დამახასიათებელ შეტყობინებებს გადასცემს, რიც შემდეგაც დაუკავშირდება კიბერუსაფრთხოების ექსპერტსა და ინფორმატორს, რათა გამოაშკარაოს რის დამალვას ცდილობს მთავრობა. გვინდა გჯეროდეს, რომ ეს ზაფხულის საუკეთესო ფილმი იქნება. 12 ივნისს ზეგ ევროპის შერჩელ კინოთეატრებში გამოდის გერმანული მუსიკალური დრამა „კელნის 75“, რომლის სიუჟეტით ვითარდება მოზარდის ირგვლივ, რომელიც ცდილობს ჯაზ კონცერტის ჩატარებას. ტელესერიალებზე, მუსიკაზე და კიდევ ბევრ სიახლეზე ცოტა ხანში გაგაცნობთ. ამჯერად კი მუსიკა რადიო ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 3919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვთი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცოლება.
1: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის იახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით ამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 7 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. Studio Liberty Global Tech Weekend Tbilisi 2026-ის მთავარი პარტნიორია და რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური დეცენტრალიზებული ტექნოლოგიური ღონისძიების მხარდამჭერია. 19-დან 21 ივნისის ჩათვლით საქართველოს კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ტექნოლოგიური ეკოსისტემების შეხვედრის ადგილად გადაიქცევა. სამი დღის განმავლობაში Global Tech Weekend Tbilisi ათასობით მონაწილეს ინვესტორს, სტარტაპის დამფუძნებელს, ტექნოლოგიურ ლიდერსა და საერთაშორისო სტუმარს გააერთიანებს, რაც საქართველოს რეგიონული ტექნოლოგიური ჰაბის პოზიციის კიდევ უფრო გაძლიერებას შეუწყობს ხელს. აღსანიშნავია, რომ სტუდიო ლიბერტის მომხმარებლებისთვის ღონისძიებაზე დასწრება განსაკუთრებული შეთავაზებით იქნება შესაძლებელი. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიათ სტუდიო ლიბერტის ვებგვერდს. ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები პარლამენტმა მესამე მოსმენით 75 ხმით დაამტკიცა. კანონპროექტის თანახმად მცირე ზომის მარნის

0: ის დეფინიცია იცვლება და მისი წლიური წარმადობის მაქსიმალური ზღვარი 40000 ლიტრიდან 25000 ლიტრამდე მცირდება. ამასთან ტერმინი სახლის ღვინო იცვლება ტერმინით ბუნებრივი ღვინო, რომელიც ითვალისწინებს პროდუქციის წარმოება სისტემური პესტიციდების, ჰერბიციდებისა და სხვა ქიმიური სინთეზური საშუალებების გამოყენების გარეშე. კანონპროექტით სავალდებულო ხდება სერტიფიცირებული ალკოჰოლიანი სასმელების ნიშანდება, ალკოჰოლიანი სასმელის ნიშანდება ღვინის ეროვნული სააგენტო გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის ministris mier dadgenili tsesit ganakhortsielebs. Garda amisa, rogorc saeksportot ise adgilobrev samoukhmareblo bazarze realizatsiis tvis gankutnili qvela kategoriis gvino, garda bunebrivi gvinisa, savaldebulo organoleptikur shemotsmebas daekvemdebareba. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით დიუსელდორფში ქართული ღვინის დეგუსტაცია გაიმართა. ღონისძიების მთავარი კონცეფცია იყო ქართული ღვინის შეხამება ადგილობრივ სამზარეულოსთან. დეგუსტაციას ჰორეკა სექტორიდან ღვინის პროფესიონალები დაესწრნენ. და ბოლოს, იტალიის კუნძულ სარდინიაზე ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ცნობილ სანაპიროზე ლაპელოსა ბიჩ ჩოულებრივი პირსახოცების გამოყენება აკრძალა და დამრღვევებისთვის ჯარიმა დააწესა. მიზეზი საკმაოდ უჩვეულოა. სპეციალისტების განმარტებით სველი პირსახოცის ბოჭკოებს ათასობით მიკროსკოპული ქვიშის მარცვლის შეკავება შეუძლია. დღის ბოლოს, როდესაც დამსვენებლები ნივთებს ალაგებენ, სანაპიროდან უნებლიეთ ქვიშის მნიშვნელოვანი ნაწილი გააქვთ. დროთა განმავლობაში ეს პროცესი სანაპირო ზოლის ეროზიას იწვევს და ადგილობრივ ეკოსისტემას საფრთხეს უქმნის. ახალი წესების მიხედვით ვიზიტორებმა პირსახოცების ნაცვლად ჩალის ან ბამბუკის სპეციალური ხალიჩები უნდა გამოიყენონ. სანაპიროს ინსპექტორები ტერიტორიას ყოველდღიურად აკონტროლებენ და დარღვევის შემთხვევაში დამსვენებლებს ადგილზე აჯარიმებენ. გარდა ამისა, სანაპიროდან გასვლისას დამსვენებლები ვალდებულნი არიან ფეხები სპეციალურ ზონებში ჩამოიბანონ. აღსანიშნავია, რომ სანაპიროდან ნიჟარებისა და კენჭების წაღებაცა აკრძალული. ზემოთ ჩამოთვლილი წესების დარღვევა 300-დან 5000 ევრომდე ჯარიმას ითვალისწინებს, განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევებში კი სამართლებრივი პასუხისმგებლობა შეიძლება დადგეს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი საღამოს ეთერში. 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მანამდე ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობის შესაძლებლობა გექნებათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ავერსში
7: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
8: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032 206 0061.
9: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
10: თანხა გჭირდება? ისარგებლე

0: განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რაღაც უნდა მოასწრო და რეალურად არც არაფერი ხდება ისეთი, რაც ვერ მოიცდის და ასე დროს არის მუსიკა ძალიან კარგი პაუზა. მარტივად და პრიმიტიულად გიხსნის სივრცეს და თქვენთვის ეს სივრცე ყოველთვის ჩართულია რადიო ფორტუნაზე. ამჯერად კი მოვისმინოთ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. გახლავთ 10 ივნისი, 4 შაბათი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
0: და დასავლეთ საქართველოში უნალექო დღეა გამოცხადებული. სოხუმსა და ოზურგეთში 24 გრადუსი, მესტიაში 17, ზუგდიდში ფიქსირდება 26 გრადუსი. ქუთაისში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია, ფოთსა და ბათუმში 23 გრადუსი ელოდებიან. აღმოსავლეთ საქართველოში არის განსხვავებული ტემპერატურა. წვიმა გამოცხადებული, ახალციხე ბორჯომი 23, გორში პლუს 26. ცხინვალშიც 23 გრადუსია გამოცხადებული, თელავში 26 გრადუსი ცელსიუსი. რუსთავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 29 გრადუსს. თბილისში დღევანდელი დღე არის უნალექო, მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსია.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 11 საათი და 38 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ყოველ სირთულეში დევს შესაძლებლობა. ალბერტ აინშტაინი.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light CertiG.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ

0: მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი ჰაილენდერი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: Monterrey Luxury. სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
3: ფორტუნას დღის ეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი, იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 12 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში მეზობელმა მეზობელი მოკლა არსებული ინფორმაციით 55 წლამდე კაც 70 წლამდე კაცმა სასიკვდილო ჭრილობები ცეცხლსასროლი იარაღით მიაყენა გავრცელებული ინფორმაციით მკვლელობას წინ ურთიერთშელაპარაკება უწყოდა როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის მერვე მუხლით მემდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს უწყების ინფორმაციითვე შემთხვევაში.

0: შექმნასა და მისი საერთაშორისო რეპუტაციის დაზიანებას ისახავს მიზნად. ყველა საკუთარ ინტერესებს უყურებს, არაფრად დაგიდევს სხვის ინტერესებს, განსაკუთრებით პატარა ერების ინტერესებს, რომლებიც აკლემების ბრძოლაში კოზაკებით იჭყლიტებიან ხოლმე, აცხადებს შალვა პაპუაშვილი და მისივე თქმით, ამიტომ არის, რომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ. მან ეგრეთ წოდებულ გარეძალებზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ ოპოზიცია ქვეყნის ინტერესებს ღალატობს. მიდგომარაც რადიკალურ ოპოზიციას აქვს, რომ ოღონდ ვინმემ გაუღიმოს გარედან წითელი ხალიჩა დაუგოს, ტაში დაუკრას, ჩაიხუტოს, ფული მის და მზადარიან საქართველოს ინტერესები ლანგარივით მიართვან, ეს არის სწორედ ქვეყნის ინტერესების ღალატი. ჩვენი დამოკიდებულება კი აბსოლუტურად სხვანაირია, აცხადებს შალვა პაპუაშვილი. როგორც არ მოგიდგენიათ, ახლა ანტიმიშა ალიანსში ნაციონალური მოძრაობა რაიმე ფორმით გააგრძელებს ყოფნას, თუ ასე გაგრძელდა ეს ყველაფერი, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე. მე არ ვიცი, ჩერგოლეიშვილი თუ არის ალიანსში ერთპიროვნული მმართველი და მან მიიღო ერთპიროვნულად გადაწყვეტილება, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ უნდა იყოს ალიანსში, ალიანსში ვართ და ვაგრძელებთ მუშაობას, აცხადებს ანა წითლიძე თემასთან დაკავშირებით საუბრისას. ოპოზიციურ ალიანსში მიმდინარე პროცესები დღეს საპროცედურო საკითხთა და წესების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი მათ შეაფასა. ეს არის ბედი ანტიქართული და უსამშობლო ადამიანების, რომლებიც აუცილებლად საბოლოო ჯამში დაიშლება საზოგადოების ნდობა, მათ არ გააჩნიათ საბოლოოდ რადიკალური ძალა უნდა განულდეს, როგორც პოლიტიკური ერთეული, აცხადებს დავით მათიკაშვილი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 13 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტილიჯი გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ჯერჯერობით არიცით როგორ გაატაროთ საღამო, მე თქვენთვის ვიქნები კინოგიდი და შემდეგი რამდენიმე წუთი დიდ კინოს დაეთმობა. რა ფილმებს ველოდებით კინოთეატრებში და რა მიმდინარე ფილმებია? ბავშვებისთვის არის მრავალფეროვანი არჩევანი, ხოლო უფროსებისთვის ძალიან საშიში კინოს ნახვა შეგიძლიათ, ასევე სამყაროს ბრძანებლები ფენტეზის მოყვარულებისთვის. ნახეთ ფილმი Back Rooms ამ სახელწოდებით, ასევე შეპყრობილი, მგზავრი, არასწორი მამების ნახვაც შეგიძლიათ, კომედია გახავთ და რაც შეეხება ფილმებს, რომელსაც ველოდებით უახლოეს მომავალში, ეს არის ოდისეა, მოანა, Spider-Man-ი ახალი დღე და გამოაშკარავების დღე. ეს ის ფილმებია მიმდინარე და ეს ის ფილმებია, რომელსაც ველოდებით კინოთეატრებში. შევით ტალღაზე 106 და 9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას. და რაც შეეხება ტელესერიალებს, 11 ივნის Netflix-ზე დაიწყება სერიალი ტკბილი მაგნოლიები, რომლის სიუჟეტიც ვითარდება სამხრეთ კაროლინის შტატში გამოგონებულ ქალაქში სახელად სიმშვიდე, სადაც სამი საუკეთესო მეგობრის ცხოვრება მიმდინარეობს ძალიან მარტივად. ეს გახლავთ მსუბუქი სერიალი, რომლის ყურების დროსაც შეგიძლია მშვიდად მიირთვა ცხელი სასმელი და თან კალთაში საყრელ შინაურ ცხოველს მოეფერო. ეს არის მეხუთე სეზონი, რომ ვისაც არ უნახავს წინ კიდევ ბევრი სერიალი ელოდება. თუ უფრო კომფორტული ფილმის ყურება გსურთ, ასეთია ტელესერიალი სეზამის ქუჩა ტომი 3 და ამერიკული კომედია შრილის მესამე სეზონი, რომელიც უკვე დაიწყო Netflix-ზე. Savage Garden-ი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს, ნაცნობი ჰანგები, ნაცნობ რადიოში. Truly Madly Deeply.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტი. მშვიდი ღამე. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Თბილისი, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 0611.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: პარიზი ხშირად ასოცირდება ეიფელის კოშკთან, ლუვრთან, შანზელიზეს გამზირთან, თუმცა ქალაქის ნამდვილი ხიბლი ბევრად უფრო ღრმა. ტურისტული მარშრუტების მიღმა არსებობს ადგილები, რომლებიც პარიზის მეორე, უფრო ავთენტურ და მისტიკურ სახეს აჩვენებს. მიწისქვეშა გვირაბებიდან დაწყებული ბოჰემური უბნებითა და უნიკალური მუზეუმებით დამთავრებული. მიწისქვეშა პარიზი, კატაკომბების საიდუმლო სამყარო. პარიზის ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი ადგილი კატაკომბებია, რომლებიც ქალაქის ქვეშ მდებარე უზარმაზარ გვირაბების სისტემას წარმოადგენს. აქ გადმოტანილია მილიონობით ადამიანის ნეშტი, რაც სივრცეს ისტორიულთან ერთად მძაფრ და მისტიკურ ატმოსფეროს ანიჭებს. მელი დერეფნები და ქვის კედლები თითქოს პარიზის დავიწყებულ ისტორიაში გამოგზაურებს. ბელვილი ერთ-ერთი ყველაზე ავთენტური და მულტიკულტურული უბანია. აქ ერთმანეთს ერწყმის სხვადასხვა კულტურა, ქუჩის ხელოვნება და თანამედროვე ურბანული ცხოვრება. ფერადი გრაფიტი, პატარა კაფეები და არტისტული გარემო ბელვილს განსაკუთრებულ ენერგიას ანიჭებს. ეს ის პარიზია, რომელსაც ტურისტულ ბუკლეტებში იშვიათად ნახავ, მაგრამ ქალაქის რეალურ სურს სწორედ აქ იგრძნობ. ქალაქის ისტორიული მუზეუმი ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი იმისთვის, რომ ქალაქის განვითარების ისტორიას გადაავლო თვალი. დაცულია პარიზის ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე, რევოლუციების, კულტურული ცვლილებებისა და ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი ექსპონატებით. მუზეუმის საშუალებას გაძლევს პარიზი არა მხოლოდ ნახო, არამედ მისი ისტორიული ევოლუციაც შეიგრძნო. მაგიის მუზეუმი, პატარა მაგრამ ძალიან განსაკუთრებული ადგილი, რომელიც ჯადოქრობის ილუზიებისა და ოპტიკური ტრუკების ისტორიას ეძღვნება. აქ ნახავ ძველ სცენურ რეკვიზიტებს, ილუზიონისტების ხელსაწყოებს და ხშირად ცოცხალ წარმოდგენებსაც, რაც ვიზიტს უფრო სახალისოს და ინტერაქტიულს ხდის. სიყვარულის კედელი, ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური ადგილი პარიზში. კედელზე მიყვარხარ დაწერილია ასობით ენაზე, რაც მას უნივერსალურ სიყვარულის სიმბოლოდ აქცევს. ეს ადგილი განსაკუთრებით პოპულარულია წყვილებში, თუმცა თავისი სიმშვიდით და იდეით ნებისმიერ ვიზიტორს იზიდავს. ასე რომ პარიზის ნამდვილი სილამაზე ხშირად იმალება მთავარი ღირსშესანიშნაობების მიღმა: კატაკომბების მისტიკა, ბელვილის ავთენტური ენერგია, ისტორიისა და მაგიის მუზეუმის უნიკალური ექსპოზიციები და სიყვარულის კედლის სიმბოლური ძალა ერთად ქმნის ქალაქის მრავალფეროვან სახეს. ვინც ამ ადგილებს აღმოაჩენს, პარიზს სრულიად ახალი, უფრო ღრმა პერსპექტივით დაინახავს და ზოგადად მოგზაურების მოყვარულებმა იციან, რომ ნამდვილი ავთენტური კულტურა ხშირად სწორედ პოპულარული ადგილების მიღმა იმალება. საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
5: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმე დასვენება Bon Voyage-თან ერთად FM 106.9-ზე.

0: საქართველოს ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. ბანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: 30 ივნისის ჩათვლით დაზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012

0: 2 26 44 44.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბაუშ

0: ფრის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: მუსიკა განწყობისთვის, ამინდიკი გეგმებისთვის, მოდით ნახოთ რას გვირდებიან სინოპტიკოსები დღეისთვის, თუმცა მანამ ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს, თავარია როგორი ამინდია ჩვენს განწყობაში. გარეთ კი ნებისმიერ ტემპერატურას შესაბამისი მელოდიითა და ღიმილით შევხვდებით. აი დეტალები პროგნოზის. 10 ივნისია ოთხშაბათი, დასავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა გამოცხადებული, სოხუმში 24 გრადუსია, ნავარაუდები 24 გრადუსია გამოცხადებული ოზურგეთშიც. მესტიაში 17 გრადუსი, ზუგდიდში 26, ქუთაისში 29, ფოსა და ბათუმში ჰაერი 23 გრადუსით დათვება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი 23 გრადუსი, გორში +26, თელავში გამოცხადებულია ასევე 26 გრადუსი, რუსთავში სინოპტიკოსები 29 გრადუს ვარაუდობენ. თბილისში დღეს ღრუბლიანობის მომატება დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსია.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 12 საათი და 37 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
1: ისარგებრი ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურზე მოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: ფორტუნას დღის ეთერი წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. ტემპო ჰოლდინგ წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.
0: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი.
3: გამარჯობა, ფორტუნას ეთერში კვლავ ფეხბურთის დრო არის და რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად არის სანდრო ცნობილაძე, ჩვენი კოლეგა და ცნობილი კომენტატორი, ფეხბურთის დიდი მცოდნე. სანდრო, გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
3: გამარჯობა. მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე ერთი დღე გირჩება, ხვალ იწყება, ყველამ ვიცით, მაგრამ ხვალინდელ თამაშებზე მოდი ხვალ კითხავ და ხვალ ვისაუბროთ რა და როგორ მოხდება და ასე შემდეგ და რაღაცა და ახლა მაინც ცოტა უფრო ისეთი რამ 1-2 რაღაც მაინტერესებს შენგან. ცოტა შეიძლება მოულოდნელი კითხვები იყოს, მაგრამ რაღაცნაირად ესე გონება დაძაბე თუ შეიძლება ასე ითქვას და მაინტერესებს შენი ასე ვთქვათ კი ვიცი თავარი გემოვნება არგენტინის გულშემატკივარი ხარ და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც არც ისეთი პატარები ვართ მე და შენ და საკმაოდ ბევრი დაგვიგროვდა მსოფლიო ჩემპიონატები, ევროპის ჩემპიონატები, ხოასია და დიდი ფეხბურთელები და ასე შემდეგ და ყველაზე მაგარი მატჩი რომელი იყო მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელი გახსოვს? შენი პირად მოსაზრებაზეა საუბარი. აი ყველაზე მაგარი რომელი თამაში გახსენდება?
4: ну ай ყოველთვის აღიარებული არის 2022 წლის ფინალი, რომ ყველაზე მაგარი თამაში იყო. არა იმიტომ რომ დაუშვათ ჩემს სუბიექტური მოსაზრება, ეს არ არის, ხო? ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი მიიჩნევს იმ ფინალს ყველაზე მაგარ დაპირისპირებად. თუ წახვალ ცოტა უფრო უკან
3: წარსულში ჩახვალ.
4: ხო, თუ წავალ ცოტა უფრო უკან, თუ მაგალითად ვიმიჯელებთ იმითი, რომ სად უფრო კლასი ჩანდა მეტი, ხო? იმიტომ რომ ის მაინც დრამატიზმიდან გამომდინარე იყო საყოველთაო აღიარებს ყოველას მაგარი თამაში 2022 წლის ფინალი, მაგრამ აი სადაც კლასი ჩანდა, ხო? მე მაგალითად ვიწყოდი ასევე 82 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის იტალია ბრაზილიას მაგალითად. ხო, ქეია თამაში
3: 3-2 მსმენელს რო შევახსენოთ, პაოლო როსიმ რო გაიტანა სამივე გოლი.
4: ხო, ჰეტრიკი პაოლო როსის, ფეიერული ბრაზილიის ნაკრები, სხვათა შორის ჩემი გემოვნებიდან გამომდინარე, ის ინფორმაციის ბრაზილია არის ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი, არა მაკლაპარაკი მარტო მსოფლიო ჩემპიონატებზე, ზოგადად საფეხბურთო გუნდი, რომელიც
3: გინახავს ზოგადად, ხო?
4: იმდენად ლამაზ და შთამბეჭდავ ფეხბურთს თამაშობდა.
3: ხო, აი მსმენელს მაინც რო უთხრათ, ეს ის ნაკრებია ბრაზილიის, ზიკო და სოკრატესი რო თამაშობდნენ და ფალკაო და
4: ე მქონდა რა თქმა უნდა სუსტი წერტილები ვალდი.
3: მეკარე მაგალითად.
4: და ხო, სერჟინიო, რომელიც აბსოლუტურად ისეთი უცხო ორგანიზმი იყო იმ ბრაზილიის ნაკრებისთვის, მაგრამ დანარჩენი ხო იმდენად შთამბეჭდავი იყო ის ბრაზილია ტელესანტანას ბრაზილია, რომ ჩემზე პირადად წარუშლელი შთაბეჭდილება დატოვა.
3: კი, ძალიან კარგი. სხვაზეც უბრალოდ შევახსენოთ მსმენელს, რომ ზუმაგ ბრაზილიას 82 წლის პირველი თამაში ქართული ფეხბურთელებიც ეთამაშნენ, უცხადია საბჭოკავშირის ნაკრები იყო და საქართველოსი და ჩვენებიც მონაწილეობდნენ იმ მატჩში, 1-0 იგებდა კიდე ხო საბჭოკავშირი და მერე გავიდა 2 გოლი.
4: ალმა გაიტანა უკრაინელმა.
3: კი ბატონო, კიევის დინამომ ცველმა. კი. და მე ერთს ჩავამატებ, მიუხედავად ახლა ჩემი არგენტინისა და წინა ფინალის მართლა დრამატული თამაშის და დრამატიზმის და ყველაფრით, ზუსტად 82 წლის გერმანია საფრანგეთის ნახევარფინალსაც გამოვარჩევდი ალბათ, ხო? სადაც გერმანია აგებდა მე პენლებსში აგებდა და ეც რა მარტო დრამატიზმი და რა თითქმის ყველა წამოწება შეტევა იყო რა ბურთი არ ჩერდებოდა ასე რომ ვთქვა მუენის შუაში და მაგერი თამაში იყო მოკლედ რა
4: ცოტა კონტროვერსული გამოვიდა შუმახერის
3: აი ეს ბატისტონს რო კბილები ჩამოუღო ხო
4: ეს და ბატისტონის ინციდენტი ყველას ახსოვს და ცოტა გააუფერულა ის მატჩი კარგი იქნებოდა რომ ესეთი რამე არ მომხდარი

0: მაგრამ იგივე დრამატიზმიდან გამომდინარე ერთ-ერთი ესეთი თამაშია, რომელიც არის შესული სოფლიო ფეხბურთს.
1: სხვათა შორის მე ბატისტონი იხსენებდა, საუნდტრეკში იყო, რა თქმა უნდა, მართლაც უმძიმეს ტრავმა მიიღო და ის ყვავლები მიუტანია შუმახერს რა და ამან ახლა ვერ ვიტყვით ეთერში რა უყავი მაგ შენ ყვავლებს რა უპასუხა ამან რა. ხოთარ მოგიდგენია და სხვათა შორის საჯმა ყვითელი ბარათიც კი არ მიცა შუმახერს მაგ არა და მართლა თავი მოაძრო ლამის. კარგი, მეორე კითხვა. ყველაზე მეტად ვინც გინახავს, ახლა იმას 54 წლის უნგრეთის ნაკრებზე არ ვამბობ რა თქმა უნდა. ვინც გინახავს ყველაზე მეტად ვის ეკუთვნოდა სოფლიო, აი ყველაზე კარგი სოფლიო ჩემპიონი, აი დამსახურებული ნაღდი შეიძლება ყველა იყო, მაგრამ აი ხო არ ეღა 94 ბრაზილიაში შეიძლება ისეთი არისო, როგორც ვთქვათ გერმანია 90 ან რამელიღაც. აი ყველაზე მაგარი ჩემპიონი რომელი იყო, ვინც შენ გინახავს? ხო მიხვდი დაახლოებით რას ვამბობ.
0: კი, მე ვთქვი როგორ არა, ან თუ მაგალითად ეხლა უბრალოდ ჩამოვთვლი, ხო 78 ის მსოფლიო ჩემპიონატი მაგ ნანახი, 82-ის, 86-ის, 90-ის, 91-ის, 92-ის. მოდი ესე ვიტყვი რა, რომ აი ამ ჩამონათვალში, ხო, მე მიმაჩნია, რომ ყველაზე ღირსეული და ვისაც ყველაზე მეტად ეკუთვნოდა არის ესპანეთი.
1: 2010 წელს, ხო?
0: ხო, 2010-ში
1: ამ
0: ნაკრები, იმიტომ რომ აი ეს პერიოდი, ხო, ესპანელების იყო რაღაცა საოცარი. 2008 წლის ევროპის ჩემპიონატი მოიგეს, ისე რომ ერთი კი არა, ორი და სამი თავით მაღლა იდგნენ ყველაზე და აი ეს გამოყოლილი ამბავი 2010-ში, მართალი გასმის თამაში წააგეს შვეიცარიასთან 2010-ში და კიდევ ქონდათ რამდენიმე მატჩი, სადაც შეიძლებოდა კითხვის ნიშანი დასმულიყო ესპანელებთან დაკავშირებით, მაგრამ ნუ აი სოფლიო ჩემპიონატია და ეხლა ესე ერთი ამოსუნთქვით ამ სოფლიო ჩემპიონატს ვერ გაიგივილი ვერც ერთ შემთხვევაში რა, სადღაც გეკნება ჩავარდნა, სადღაც პირიქით აღმასვლა, მაგრამ
1: დაითამაშო თან რა პრინციპში და იმიტომ ხო ბევრი ამ სიცხეში ამ პირობებში ხო.
0: ო, ესპანეთი არის ყველაზე ყველაზე ღირსეული. კითხვის ნიშანი ჩემთვის მაგ ესპანეთის ნაკრებს არის.
1: და ყველაზე ნაკლებად?
0: ყველაზე ნაკლები დამსახურებული.
1: Ну, შედარებითია, რა თქმა უნდა, ყველაფერი, ხო?
0: ხო. ყველაზე ნაკლები დამსახურება, ხო, ანუ ამ შემთხვევაში მე გამოვალ საიდან, იცი რომ რომელი მსოფლიო ჩემპიონატი იყო, რომელმაც ყველაზე იაპონია კორეაში ჩატარებული მსოფლიო ჩემპიონატი. წელი თავისი შეცდომებით, საჯების მხრიდან მიკერძოებული მოქმედებებით და ისე რა რაღაცნაირი სოფლიო ჩემპიონატი გამოვიდა. უხიმღავო რა.
1: არა, გეთახმები, მაგრამ უბრალოდ მანდ არის ერთი მაგრამ. რონალდო, კიჭა რონალდოზე საუბარი, რონალდინიო და ვინ არ ყავდა იმ ბრაზილიას? ჩემპიონი ბრაზილია როგორ ხდება, მაგრამ მე გეთახმები, რასაც შენ ამბობ, იგივე აზრი მაქვს და იგივეს ვიტყვი 94 წლის მუნდიალზე ამერიკაში რო იყო და ეგ ორი მართლაც რაღაცნაირები იყო რა, ასე რომ ვთქვა.
0: ხო, აი იცი რა, იქ იმდენი რაღაც მოხდა უარყოფით იმ სოფლიო ჩემპიონატზე, ხო? იქ ესპანეთის
1: ნაკრები, იმ საჯი, იქ კორეას, იტალიასთანაც.
0: იმისი რა ქვია, ესპანეთის გარდა იტალია და იჩაგრა, ხო? იმავე ბრაზილია, სხვათაშორის იგივე ბრაზილია, რომელიც ჯგუფში თამაშობდა და მერე ბელგიასთან ქონდა, თუ სწორად მახსოვს, ჯგუფური თამაში იყო თუ პლეიოფის აღარ მახსოვს, მაგრამ
1: ის რივალდომ რო ის იმა იმ და
0: მარ ილმოც გოლი არ ჩაუთვალეს, ის გამოც მერე ბელგიელებთან გასახდელში შევიდა მსაჯი და ბოდიში მოუხადა, ხო? ანუ
1: და რივალდოს რო ბურთი იმაზე მოხდა კოჩში და სახეზე რო აიფარა და კაცი გაუგდეს მაშინ ბელგიას, ხო, წითელი ბარათი მიცეს, ხო, აფრისტობისე.
0: უარყოფითი ჩემპიონატია და ამიტომ აი აქედან გამოვალ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბრაზილიას ძალიან მაგარი შემადგენლობა ყავდა, ხო, ძალიანობაში აი უარყოფითმა ჩემპიონატმა ჩემზე პირად
1: დასაგებია. სანდრო, მე მგონი პრინციპში მიპასუხე ამ კითხვაზე, მაგრამ ყველაზე მაგარი გუნდი რაც გინახავს, ჩავთვალოთ რომ ბრაზილია 82.
0: ხო, ყველაზე მაგარი გუნდი ჩემ და გასაოცრად და ჩემ და სამწუხაროდ ვერ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი და ეს არის 82 წლის ბრაზილია.
1: დასაგებია. და კიდე მარადონას გოლი არ ითვლება ინგლისთან რა, ის მეორე საუკუნის გოლი. ყველაზე მაგარი გოლი რომელი იყო შენთვის?
0: აუ, იმდენია რო.
1: ხო და იმიტომ 1-2 რო თუ გახსენდება ისეთი. აი უცებ გონებაში რომელი ამოგივარდება, უ

0: პირველი რაც მახსენდება ხო ეხლა ჩემი იმიდან გამომდინარე გემოვნებიდან გამომდინარე და ჩემი მისაღებებიდან გამომდინარე პირველი რაც მახსენდება ეს არის 2022-ში მექსიკის კარში მე სიმრო გოლი შეაგდო. აა ეს შეიძლება არ არის ძალიან ლამაზი გოლი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი გოლია. აი ისეთი მნიშვნელოვანი გოლია, რომ აა მე მგონია, რომ მაგ გოლმა ბევრი რამე გადაწყვიტა საერთოდ მაგ სოფლიო ჩემპიონატზე და სილამაზით ხო? აი ხო პირველი რაც გამახსენდა არის ვან პერსი რო გაფრინდა და
1: ხო იქ ეგ ბრაზილიის სოფლიო ჩემპიონატზე 14-ში.
0: ხო ხო, ესპანეთს რა უტანა, აი რაღაცა ესეთი აეროდინამიკური თვისებები ადამიანს გამოევლინოს და
1: ოკეი, ნამდვილად.
0: შეხმაწმილებულად და სინქრონულად მოხდა იმ მომენტში ყველაფერი, რომ აი რაღაცა მთლიანობაში უნდა აღიქვა რა, ეს მარტო ვამპერსი გადახდა და გაფრინდა არა. და ნუ კიდე ბერტამბის გოლი
1: არგენტინასთან.
0: არგენტინას.
1: ეგეც ეგ 98-ში.
0: კი.
1: ეგ არა, თუ 94-ში ეგა.
0: 98-ში
1: იყო, კი, 98-ში და ის 94-ში არაბი გვარი არ მახსოვს, პრიუდომს რო გაუტანა იქიდან დუბაიდან რო წამოვიდა დრიბლინგით.
0: ოვაირანი.
1: ხო, ოვაირანი, ხო, კი,
0: კი. ოვაირანი, მთელი მოვიდა. ეგ ისი რა არის? ეს ხო კიდე იმაზეა დამოკიდებული, რომ რამდენად დაუშვათ ისეთი ფეხბურთელის გატანილი გოლია, ხო?
1: რა თქმა უნდა, ბრავო.
0: ვან პერსის ამბობ, როცა ბერკამს ამბობ, ეხლა იქ საიდ ოვაირანი შეიძლება აი
1: ხა ეგეთი გოლი რომ მესის გაეტანა ხო ხტები რა მოხდებოდა რა
0: ანუ არ მახსოვდა ეგ იმიტომ რომ ამ საიდ ოვაირანს ფეხბურთში მეტი არაფერი არ გაუგეთებია.
1: ო, გასაგებია. კაი, ამ ჩემპიონატში გავა ბევრი გოლი თუ უფრო ნაკლები გოლი იქნება და დღეს ამით დავემშვიდობ ჩვენს.
0: ა ვიცი რა, ეს ხო ჩვენ პროცენტულად უნდა ავიღოთ.
1: ხო, რა თქმა უნდა, რა სტადია.
0: პროცენტულად მე მგონია უფრო მეტი გოლი გავა ვიდრე წინა ტოპლიოზე.
1: საშუალო თამაშიდან გამომდინარე, ხო?
0: აა გუნდები არიან ისეთები, დამატებულები, ხო? და ანუ ისეთი გუნდები, რომლებიც წინაზე არიყვნენ, ხო? რომლებიც დიდი ალბათობით დიდი ანგარიშებით წააგებენ მარშებს.
1: ხო, გასაგებია. ანუ უფრო მაინც ამ დებიუტანტებზე გულისხმობ სავარაუდოდ, ხო?
0: კი, კი, კი.
1: კი, გასაგებია. კარგი, სანდო, ძალიან საინტერესო იყო, ალბათ იმედია ჩვენს ვენელმაც ისიამოვნა. ცოტა წარსულში გადავედით, საინტერესო იყო და ხვალ ტრადიციულად იგივე დროს დაუბრუნდებით ვენელს და უფრო კონკრეტულად უკვე დამდეგ სოფლიო ჩემპიონატზე ვისაუბროთ. მადლობა, სანდრო, და უმშვიდობები ჩვენს ვენელებს.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც

0: ირანის მოკავშირე თუ დასაყრდენი სახელმწიფო რეგიონში, რაც ყოველგვარ რეალობას არის აცდენელი, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისივე თქმით, ამგვარი ნარატივების გავრცელება მხოლოდ საქართველოზე ცრუ წარმოდგენების შექმნასა და მისი საერთაშორისო რეპუტაციის დაზიანებას ისახავს მიზნად. ყველა საკუთარ ინტერესებს უყურებს, არაფრად დაგიდევს სხვის ინტერესებს, განსაკუთრებით პატარა ერების ინტერესებს, რომლებიც აკლემების ბრძოლაში კოზაკივით იჭყლიტებიან ხოლმე. ამიტომ არის, რომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ ამის შესახებაც განცხადებას პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აკეთებს. მან ეგრეთ წოდებულ გარე ძალებზეც საუბრა და აღნიშნა, რომ ოპოზიცია ქვეყნის ინტერესებს ღალატობს. მიდგომარაც რადიკალურ ოპოზიციას აქვს, რომ ოღონდ ვინმემ გაუღიმოს გარედან წითელი ხალიჩა დაუკოს, ტაში დაუკრას, ჩაიხუტოს, ფული მისცეს და მზადარიან საქართველოს ინტერესები ლანგრით მიართვან. ეს არის სწორედ ქვეყნის ინტერესების ღალატი. ჩვენი დამოკიდებულება კი აბსოლუტურად სხვანაირია, განმარტავს შალვა პაპუაშვილი. როგორ წარმოგიდგენიათ, ახლა ანტიმიშა ალიანსში ნაციონალური მოძრაობა რაიმე ფორმით გააგრძელებს ყოფნას, თუ ასე გააგრძელდა ეს ყველაფერი, ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე აკეთებს განცხადებას. მე არ ვიცი, ჩერგოლეიშვილი თუ ალიანსში ერთპიროვნული მმართველი და მან მიიღო ერთპიროვნულად გადაწყვეტილება, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ უნდა იყოს ალიანსში, ალიანსში ვართ და ვაგრძელებთ მუშაობას, აღნიშნავს ანა წითლიძე. ოპოზიციურ ალიანსში მიმდინარე საპროცედურო საკითხთა და წესების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილმა შეაფასა. ეს არის ბედი იმ ანტიქართული და უსამშობლო ადამიანების, რომლებიც აუცილებლად საბოლოო ჯამში დაიშლება საზოგადოების ნდობა, მათ არ გააჩნიათ საბოლოოდ რადიკალური ძალა უნდა განულდეს, როგორც პოლიტიკური ერთეული აღნიშნავს დავით მათიკაშვილი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 14 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას. ვულკან, სადაც საქართველოა.

ფორტუნა საუკეთესო მუსიკის ტალღა. დღემშვიდობის სარადიო ფორტუნას უსმენთ და კულტურის სიახლეები ჩვენთან რადიოში. რამდენიმე მნიშვნელოვან ანონს უახლოესი დღეებისთვის, რომელიც აუცილებლად უნდა მონიშნოთ თქვენს კალენდარში. 13-14 ივნისს გელოდებათ ჟორჟ ბიზეს ლეგენდარული ოპერა კარმენის ჩვენება ქორეოგრაფ გია მარღანიას ვერსიით. 14 ივნისს ჯანსუღ კახიძის სახელობის მუსიკალური ცენტრი სიმფონიური მუსიკის გრანდიოზულ კონცერტს უმასპინძლებს. 15 ივნისს რუსთაველის ეროვნული თეატრის დიდ დარბაზში ქორეოგრაფიული დღესასწაული გრძელდება კახეთშიც და აქტიურ ფაზაშია ამ წუთებში თელავის საერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტივალი, რომელიც ხვალამდე 12 ივნისამდე გაგრძელდება. თბილისი პიანო ფესტივალი იწყება. ფესტივალი 28 ივნისამდე გაიმართება და ქართული საერთაშორისო მუსიკალური სცენის გამორჩეულ არტისტებს უმასპინძლებს. 13 ივნისს სახელმწიფო კონსერვატორიაში სტარტს აიღებს თბილისის საერთაშორისო საფორტეპიანო ფესტივალის რიგით მე-7 გამოშვება. თბილისი პიანოს ფესტივალი 28 ივნისამდე გაგრძელდება და ქართული და საერთაშორისო სცენის გამორჩეულ წარმომადგენლებს მასპინძლობს წელს ფესტივალს ალექსეი ვოლოდინი და ედი პენია გახსნიან. პიანოფესტის სცენაზე ეს მუსიკოსების რიგით მეორე ერთობლივი გამოსვლა.

გა იქნება ამჯერად შუბერტის, მენდელსონისა და რახმანინოვის პროგრამით. სმენელის წინაშე ასევე წარდგებიან ნიკოლას ნამორაძე, ანდრიო ჟლაბისი, პოლ ლუისი, ციპრიენ კაცარისი, სიმონ გრაიში, კონსტანტინ ლიფშიცი. ფესტივალი 28 ივნის ევრონული სიმფონიური ორკესტრისა და დუდანა მანიშვილის კონცერტით დაიხურება. საღამოს იტალიელი მაესტრო კარლო პონტი უდირიჟორებს. კონცერტები თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში, საქართველოში უკვე რამდენიმე წელია რაც გრძელდება და ასევე ფესტივალის ფარგლებში ჩატარდება მასტერკლასები ნიჭიერი ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის. გიგლერო იგაგრძელებს ჩვენს საეთერო დროს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს, ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთის საუკეთესო ხარისხი.

0: ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროსთვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:50-ზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, დემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
7: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზაგაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ ჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
8: ამერიკელი მომღერალი, პროდიუსერი, მსახიობი და კომპოზიტორი, 9 გრემის მფლობელი მერი ჯეი ბლაიჯი 1971 წელს ნიუ-იორკში დაიბადა. ბავშვობა მან ჯორჯიის შტატში გაატარა. ოდნავ მოგვიანებით ოჯახის საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. ამბობს, რომ თული ბავშვობა ჰქონდა, რადგან ჰქონდა მუდმივი კონფლიქტები თანატოლებთან. ხშირად აცდენდა გაკვეთილებს სკოლაში და ამის გამო ქუჩაში არაერთი ღამე აქვს გატარებული. მუსიკალური კარიერა სრულიად შემთხვევით დაიწყო, როცა ანიტა ბეიკერის ცნობილი ჰიტი ჩაწერა და მულტიმედია პროდიუსერს ანდრე ჰარელის მოასმენინა. ჰარელი გაუგნებული დარჩა ახალგაზრდა მუსიკოსის ვოკალური შესაძლებლობებით და მას პირველი კონტრაქტის გაფორმება შესთავაზა. ასე დაიწყო მერი ჯეი ბლაიჯის გზა წარბატებისკენ, ჯერ როგორც ბეკ-ვოკალისტის. ახალგაზრდა მუსიკოსის ყურადღება მალევე მიიქცია შონ კომსმა, რომელიც მერი ჯეი ბლაიჯის პირველ ალბომზე მუშაობას იწყებს და უკვე 1991 წელს გამოდის პირველი დისკიც. ეს გახლავთ ბლუზის სატარების ძალიან ფრთხილი ნაზავი, რამაც ახალი სიტყვა თქვა 90-იანების მუსიკალურ ეპოქაში. განსხვავებული იყო მერი ჯეი ბლაიჯის მანერულობა სცენაზე და ჩაცმის სტილიც. მისი სტილი გამოხატავდა მის შინაგან ბრძოლას უთანასწორობასთან, ამიტომ სულაც არ არის გასაკვირი, რომ მსოფლიოს წამყვანი ლეიბლები მალევე დაინტერესდნენ ამ უცნაური, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი ვოკალისტით. მუსიკოსის მეორე ალბომი My Life 1995 წელს გამოვიდა და მის შექმნაზეც ჩონ კომსმა იმუშავა. ამ ალბომმა მალევე შეძლო ბილბორდის ჩარტების სათავეში მოქცევა, ხოლო სიმღერა I'll Be There For You გრემის გამარჯვებული გახდა. შემდეგი ალბომი უკვე 1997 წლით თარიღდება, როდესაც მერი ჯეი ბლაიჯმა ახალ ლეიბლთან გააფორმა კონტრაქტი და პროდიუსერად Suge Knight აიყვანა. განსაკუთრებით პოპულარული ამ ალბომიდან გახდა ჰიტი She My Words. ეს იქამდე, სანამ გაყიდვაში მერის რიგით მეოთხე ალბომი Mary გამოვიდოდა. უკვე 2001 წელს გამოდის ბლაიჯის რიგით მეხუთე ალბომი No More Drama, სადაც უკვე კარგად ჩანს, რომ ბლაიჯი ექსპერიმენტალური მუსიკოსია თავისი სტილით, ხედვით, ინტერპრეტაციის გასაოცარი უნარით და მუსიკის შეგრძნებით. მუსიკალური კრიტიკოსი

0: სები ამბობე რომ ნამდვილი შედევრი მაინც 2003 წელს გამოსული ალბომი Love and Life გახლავთ. Mary J. Blige შეუძლია იამაყოს კინო კარიერითაც ის მონაწილეობდა ცნობილ კომედიაში ჩემი პირადი შეცნობები და ასევე მიუზიკლში როკის საუკუნოთ, სადაც მისი პარტნიორები Tom Cruise და Alec Baldwin იყვნენ. რაც შეეხება Mary J. Blige-ის პირად ცხოვრებას, ის 2003 წელს მუსიკალურ ხელმძღვანელზე Candy Isaacs-ზე დაქორწინდა. წყვილმა ერთად 2018 წლამდე დაყო. Blige-სა და Isaacs შვილები არ ყოლიათ, თუმცა Mary J. Blige მეუღლის სამშვილს ზრდიდა. 50 წლის Mary J. Blige დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მუსიკოსია ამერიკაში. ის აგრძელებს სიმღერების ჩაწერას, მონაწილეობს ფილმებსა და სერიალებში, აქტიურად ეწევა ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდას სოციალურ ქსელებში.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო

0: ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
6: შაბათი მოვისმინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. დღეს დასავლეთ საქართველოსი უნალეკო დღეა გამოცხადებული. სოხუმსა და ოზურგეთში 24 გრადუსია ნავარაუდები, მესტიაში 17, ზუგდიდში 26, ქუთაისში ნავარაუდებია 29 გრადუსი, 23 გრადუს ელოდებია ფოთსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე დღეს წვიმიანია. ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი 23 გრადუსია გამოცხადებული, გორში 26, 26 გრადუს ელოდებია თელავშიც. რუსთავში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია. თბილისში დღეს უნალეკო დღეა, ტემპერატურა 28 გრადუსი გახლავთ.

0: Radio Fortuna FM 106.9.
1: Art FM.
0: Chigogidze Vais. Ruino, როგორც ხელოვნება. თამაშაზე Art FM-ის როც დადგა Fortuna-ს ეთერში მნიშვნელოვანი საინტერესო ამბები შემოგიერთდით, რა ხდება კულტურის სფეროში. ისეთი, რომელიც თქვენი ინტერესის სფეროა, დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად რამდენიმე წუთის განმავლობაში მოგიყვებით, ასევე საღამოს გამოშვების განმავლობაში ზღვის პირეთში რა სიახლეები გველოდება. აქცენტი ცაგარელი ხანუმა კომედია ორ მოქმედებად. სასცენო ვერსიის ავტორი, დამდგმელი რეჟისორი გახლავთ ანდროენუკიძე, სცენოგრაფი შოთა ბაგალიშვილი, კოსტიუმების მხატვარი ანა ნოდოლიძე, ქორეოგრაფი კოტე ფურცელაძე, მუსიკალური გაფორმება ანუკის ქვიტინიძეს ეკუთვნის, სიმღერების ტექსტები ანა ნიკოლავა, რეჟისორის ასისტენტი ეკატერინე ფანჯიკიძე გახლავთ. ანუკი ქვიტინიძე ხაზზე ყავს ჩვენთვის უსაყვარლესი და გამორჩეული და რა თქმა უნდა აუცილებლად გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო თეატრის გენერალური დირექტორის ჩაგორთვება ჩვენს პირდაპირ ეთერში და აი ახლა უკვე შეგვიძლია ძალიან საინტერესო ჩართვა დავიწყოთ. მოგესალმებით გოგონებო.
2: გამარჯობა.
0: ძალიან მიხარია, რომ ერთად მოგიწია ჩეკრება. როგორც ჩანს, რეპეტიციები არ წყდება. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და მოგვიყევით, რა ხდება თეატრში, როგორია საპრემიერო სამზადისი და რით არის განსხვავებული. მე იმდენი რამ ჩამოვთვალე, რომ ძალიან განსხვავებულია, მაგრამ თქვენგან საინტერესო იქნება ამ ყველაფრის მოსმენა.
2: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ირინა სოლტიში, გრიბოედოვის თეატრის დირექტორი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო და დაინტერესდით ჩვენი პრემიერით. მიხარია, რომ მოვახერხეთ და გვექნება პრემიერით დავასრულებთ, ასე ვთქვათ, მიმდინარე სეზონს. როგორც თქვენ აღნიშნეთ უკვე, წარმოვადგენთ აქცენტი ცაგარელის ხანუმას. ეს სპექტაკლი ერთგვარად რაღაცნაირად აი ესე დაემთხვა, რომ როდესაც გრიბოედოვის თეატრი 160 წლის თავს აღნიშნავდა, მაშინაც იყო დადგმული ხანუმა და ეხაც აი უბრალოდ დამთხვევა მოხდა ისევ, როდესაც 185 წელს აღნიშნავს და წელს ჩვენი საიუბილეო წელია გრიბოედოვის თეატრისთვის, ისევ ხანუმას დადგმა გვიწევს, ასე ვთქვათ. და ალბათ ერთგვარად ამ ნაწარმოებზე მაინც იმიტომ ხდება ამ პიესაზე შეჩერება რეჟისორების ყურადღების, რომ რაღაც თავისი წილი გარანტირებული წარმატება ახლავს ყოველთვის მისი სიუჟეტიდან გამომდინარე, იმ განწყობებიდან გამომდინარე, იმ კომედიური ხაზიდან გამომდინარე, რაც დღევანდელობას მგონია, რომ ცოტა აკლია, ცოტა გახალისება ჩვენ საზოგადოებასაც და ამიტომ მოკლედ გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ დაგვედგა ხანუმა. როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ანდროენუკიძე გახლავთ ამ თეატრის მთავარი რეჟისორი და ამ შემთხვევაში პიესის ადაპტირებაც და რეჟისორიც გახლავთ ბატონი ანდრო, სცენოგრაფია შოთა ბაგალიშვილის. ესეც მინდა აღნიშნო, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული დეკორაცია იქნება წარმოდგენილი. მათი ხედვა ცოტა ნოვატორული არის იმ კუთხით, რომ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ აი რაღაცა დეკორაცია ისე იყოს აგებული, რომ არასახავდეს თქვათ ეპოქას, თუმცა სხვა რაღაც ნიუანსები არსებობს კოსტუმებში და ასე შემდეგ, გარჩეულებრივი კოსტუმები შექმნა მხატვარმა ანა ნოდოლიძემ. და მოკლედ ბევრი სურპრიზი იქნება. აქვე მინდა აღნიშნოთ ისიც, რომ ანუკის ქვიტინიძემ დაწერა სასიმღერო ნაწილი, რასაც ქვია, ანუ შეიქმნა სპეციალურად ამ სპექტაკლისთვის, იმიტომ რომ სხვა კომპოზიტორების ნაწარმოებითაც იქნება გაფორმებული, თუმცა ის სასიმღერო ვერსიები ეკუთვნის ანუკის თვისაც. აქვე კიდევ მადლობა მინდა, რომ გადავუხადო. სხვა
0: ვიტეთ თქვენს საბუნებრივია იმდენად საინტერესო თქვენით, რომ მე კითხვაც აღარ დამისვავს. მოდით, რახან გვაქვს ამისი დრო, აუცილებლად სეზონი რომ შევაჯამოთ. რამდენად ნაყოფიერი იყო თქვენთვის? მაყურებლის კუთხით ვიცი, რომ ძალიან ეს განსაკუთრებულია დასწრება და სურვილი, რომ სპექტაკლებს დაესწროს მაყურებელი. რა თქმა უნდა, პროგრამიდან გამომდინარე და იმ სპექტაკლებიდან გამომდინარე, რომელსაც თქვენ სთავაზობთ ფართო საზოგადოებას. მოკლედ რომ მიმოვიხილოთ, როგორი იყო წელი?
2: ერთით რა, წლევანდელი წელი ზოგადად გრიბოედოვის თეატრისთვის იყო ძალიან განსხვავებული, იმიტომ რომ აქ მოხდა ხელმძღვანელობის ცვლილება, რაღაცა ბევრი ძალიან გეგმა დაისახა, აქვე აუცილებლად მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო კულტურის სამინისტროს იმ უპრეცედენტო მხარდაჭერისთვის, რაც მათ გამოიჩინეს ამ თეატრის მიმართ, იმიტომ რომ რომ არა ესენი, აი ეს რაღაც ცვლილებები ვერ განხორციელდებოდა ასეთ მოკლევადებში და შესაბამისად გეგმა არის ძალიან ბევრი. ანუ მიმდინარე სეზონი გვეხარია, რომ მართლა წარმატებით მიდის, მაყურებელი არ გვაკლია ნამდვილად, თუმცა სურვილი და მოლოდინი იმისა, რომ მომავალ სეზონზე გაცილებით უკეთესი ასე ვთქვათ პერფორმანსები შეთავაზოს ამ თეატრმა თბილისს, ამისი პრეტენზია ნამდვილად გაგვაჩნია. არა მხოლოდ თეატრალური მხრივ, არამედ აი ძალიან დიდი სურვილი გვექნება, რომ ვთქვათ ის პროდუქცია, რომელიც გარედან შემოდის და არ ეკუთვნის თეატრს, ესეც ძალიან მაღალი ხარისხით იყოს წარმოდგენილი. ანუ გულისხმობს საკონცერტო ნაწილს, საგასტროლო ნაწილს და ასე შემდეგ.
0: ძალიან დიდი მადლობა ამ მომწურავი ინფორმაციის მოწოდებისთვის. სეზონი ასე თუ ისე შევაჯამეთ, თუმცა აუცილებლად ვრცელი გადაცემა დაეთმობა სწორედ თქვენ სიახლეებს და ანუ კი იმყოფება თქვენთან ერთად, თუ არ ვცდები. სიამოვნებით გავესაუბრებით. ანუკი ჩვენი ოჯახის წევრია პირდაპირ, რომ ვთქვათ. მის გარეშე წარმოუდგენელია ჩვენი დაბადების დღე, ჩვენთვის სიახლე თუ კი რაიმე ხდება ხოლმე. ანუკი და გელა ყოველთვის არიან ჩვენთან ერთად და ამისთვის კიდევ ერთხელ და მრავალჯერ ძალიან დიდი მადლობა. როდესაც მუშაობ ასეთ მნიშვნელოვან სპექტაკლზე, საპრემიერო ჩვენებაზე, გაქვს საკუთარი ხედვები ამასთან დაკავშირებით და როგორი იყო ეს სამუშაო პროცესი?
2: პირველ რიგში მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა გოგოებს, გრიბოედოვის თეატრს, ირინას და ანის, რომ მანდეს ეს საქმე, იმიტომ რომ პირველად ვაკეთებ მუსიკას თეატრისთვის და ეს არის ჩემი ნაწილობრივ ოცნების ასრულება, იმიტომ რომ არაერთხელ
0: დებიუტი გამოდის, მე რატომღაც წარმოდგენა მქონდა, რომ არაერთხელ ყოფილა ესეთი რა, იმიტომ რომ
2: ისე რა, პატარა საბავშვო სპექტაკლების გამოცდილება მაქვს, მაგრამ აი ესეთი სერიოზული ნამდვილი თეატრი, სადაც არის სერიოზული სპექტაკლი და დასი ამ

0: პირველია ჩემი მათთან ერთად თანამშრომლობა და მას ძალიან გახარებული მგონია, რომ რაღაცა საინტერესო იქნება და მე თვითონ ძალიან მომწონს სახეობებთან ურთიერთობა.
1: რა შესრულდება, აღარაფერს ვიტყვი. ყველაფერი მოუყევით თითქმის და ამიტომ მაყურებელს დავუტოვოთ ის მნიშვნელოვანი შემდეგ რომ უნდა შეაჯამონ და აუცილებლად ამაზე ბევრი ისაუბნოს სოციალური ქსელის მეშვეობით და სხვადასხვა ეთერების მეშვეობით. ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით კიდევ ერთხელ იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან. ირინა სოლტიში, გრიბოედოვის თეატრის დირექტორი საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში, ანუკი ცქვიტინიძე კომპოზიტორი, მომღერალი, ჩვენთვის საყვარელი ანუკი, რომელმაც დეტალური ინფორმაცია მოგვაწოდა თუ რისი მოსმენი საშუალება მოგვეცემა და რისი ნახვის საშუალება მოგვეცემა. მე წარმატებულ პრემიერას გისურვებთ. გოგოებო, თუ ისე ჩვენთან ერთად ხართ, რიცხვით რომ დავაანონს როდის შეგვიძლია მოსვლა და საპრემიერო ჩვენებების ხილვა.
0: 19-20 ივნისი არის ჩანიშნული საპრემიერო ჩვენებები.
1: ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებები, დაგემშვიდობებით აქვე. ასეთი იყო Art FM-ი ამ დროისთვის. ჩვენ უკვე საღამოს გამოშვებაში შევხვდებით ერთმანეთს. შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გვიახლოვდება, წინანდლის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი გვიახლოვდება, ლიანა ისაკაძის საიუბილეო 80 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ფესტივალი გვიახლოვდება, რომელიც ბორჯომში, ბათუმსა და თბილისში გამართება და არაერთი მნიშვნელოვანი ამბავი, რომელიც თქვენთვის მაქვს მოსაყვალი დროებით.
2: Art FM. ჩიგოგიძემა ის ვინო როგორც ხელოვნება.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113
7: 113. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
8: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
9: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
11: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
9: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
8: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
12: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი.

0: ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჯი. იცხოვრე შენი ტემპით.
1: Radio Fortuna. ასაქსიდან ხა.
2: საათის წარმოქმნია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
1: 13 საათი და 52 წუთია.
2: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarketi.

0: რადიო ფორტუნა 106.9
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი ერთი სახლი ძველ ბათუმში რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი

0: სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 14 საათზე ნათიახარებაშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 48 საათის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულია 119 პირი, მათ შორის 49 ნარკორეალიზატორი. ამის შესახებ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა ვაჟა სირაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა მისივე ინფორმაციით დაკავებული შორის არიან როგორც საქართველოს ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 203-ზე, 263 ტერცია, 263 კვარტა, 265 და 226 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას

0: გიორგი რურუასთან, ხვიჩა გოგოხიასთან, ლევან ჯიქიასთან, ლაშა ივანაძესთან და სერგო მეგრელიშვილთან. 4 ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებულ საქმეზე ჯამში 64 პირი არის ბრალდებული, საიდანაც ამ ეტაპზე ბრალი აღიარა და ამის შესაბამისად საპროცესო შეთანხმება უფორმდება 21 პირს. გეუბნებიან რომ რუსეთს დაუწესოთ სანქციები, თავი მოიკალით, თუ გინდა თუ ვიზო მიმოსვლაო, თუ თავი დავიხოცეთ და დავინგრიეთ, ვიღამ უნდა იაროს უვიზოდ ევროკავშირში. ამისკენ გვიბიზგებენ საკუთარი ქვეყნის დანგრევას გთხოვენ აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი, რითაც პასუხობს ჟურნალისტის კითხვას, რომელიც 11 ივნის უვიზო მიმოსვლის საკითხზე დაგეგმილ შეხვედრას ეხება. როგორც მან აღნიშნა, ქვეყანას ვერ დავანგრევთ იმის გამო, რომ ბრიუსელს უნდა ვიზა აქციოს დღეს პოლიტიკური იარაღად. საქართველოდან წარმოდგენილი არის ტექნიკური ჯგუფი, რომელიც გაევლის ამ საკითხებს, აცხადებს შალო პაპუაშვილი. თქვი ისემც უქნიათ დაუჭამიათ ერთმანეთი მეთქი და აი დაიწყეს კიდევაც შესრულება და ერთმანეთის დაჭმა. ვუყუროთ, ამით მაინც პატარა სიამოვნება მივიღოთ, რასაც ისინი უკეთებდნენ საკუთარ ქვეყანას, ახლა ერთმანეთის მიმართ ზუსტად იმავეს აკეთებენ, ასე რომ დავაკვირდეთ და დავტკბეთ აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ოპოზიციური ალიანსისა და ნაციონალური მოძრაობის თემასთან დაკავშირებით. პაპუაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციურ ალიანსში ყოფნა ქართულ ფილმს „ცისფერ მთებს“ შეადარა. როგორც არ მოგიდგენიათ, ახლა ანტიმიშა ალიანსში ნაციონალური მოძრაობა რაიმე ფორმით გააგრძელებს, ყოფნას თუ ასე გააგრძელდა ეს ყველაფერი? ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ გააკეთა განცხადება. „მე არ ვიცი, ჩერგორლეიშვილი თუ ალიანსში ერთპიროვნული მმართველი და მან მიიღო ერთპიროვნულად გადაწყვეტილება, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ უნდა იყოს ალიანსში. ამ ეტაპზე ალიანსში ვართ და ვაგრძელებთ მუშაობას“, აღნიშნავს ანა წითლიძე. თემასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა საპროცედურო საკითხთა და წესების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილმა. ეს არის ბედიმა ანტიქართული და უსამშობლო ადამიანების, რომელიც აუცილებლად საბოლოო ჯამში დაიშლება. საზოგადოების ნდობა მათ არ გააჩნიათ, საბოლოოდ რადიკალური ძალა უნდა განულდეს, როგორც პოლიტიკური ერთეული“, აღნიშნავს დავით მათიკაშვილი ოპოზიციურ ალიანსში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 15 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
2: დღემშვიდობის საფორტუნა საეთერო სტუდიიდან მოგესალმებით და 3 საათამდე მე ვარ თქვენთან ერთად, გახლავართ მანჩო ქარსელაძემ და ესეთი შინაარსი აქვს ყოველ დღეს რადიო ფორტუნაზე, ვისმენთ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას, გიყვებით კინოზე, გიყვებით კულტურული და ხელოვნების წარმატებაზე, გიყვებით მუსიკაზე, ვიგებთ ღონისძიებების შესახებ, რაც იგეგმება კულტურის სივრცეში. ასევე ვისმენთ რა ფილმები გამოდის ჩვენთან კინოთეატრებში, ნებისმიერი თემა და საინტერესო ამბები, რასაც მოგიძიებთ ხოლმე ონლაინ პორტალზე Fortuna Gym და სრულიად სოცმედიაში. ფონიკი ყოველთვის არის მუსიკა, ნაცნობი, ჩვენთვის საყვარელი მუსიკა, ხანდახან არაერთ მოგონებაში გვაბრუნებს კიდეც ეს მუსიკა. რაც შეეხება განწყობას, მე ვარ ყოველთვის მზად იმისთვის, რომ თქვენთან გატარებული დროით თქვენთან ერთადვე მივიღო რადიოს მოსმენით გამოწვეული სიამოვნება. ჩვენი ტალღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოზ სტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: კიდევ ერთი საინტერესო დანიშნულების ადგილი მოგზაურობის მოყვარულთათვის ფინეთია, განსაკუთრებით კი მისი დედაქალაქი. ქალაქის დათვალიერება ბაზრის მოედნიდან უნდა დაიწყოთ. ბაზრის მოედანი ალბათ პირველი ადგილია, რომელიც მოგზაურებს პირველ რიგში იზიდავს. პორტი წარმოადგენს ქალაქის ცხოვრებისა და ვაჭრობის ერთ-ერთ ეპიცენტრს, სადაც ადგილობრივ გემრიელ კერძებთან ერთად უამრავ საინტერესო სამკაულს, სამოსსა და სუვენირს შეიძენთ. სწორედ აქ იკრიბებიან ადგილობრივები თავიანთი საუკეთესო პროდუქტების გასაყიდად. კამპის დუმილის სამლოცველო არის სიმშვიდის სიმბოლო ჰელსინკის ქალაქის ცენტრში. სამლოცველო არის პატარა, მაგრამ ძალიან მშვიდი სქელი ხის კედლები, რომელიც დამზადებულია სკანდინავიური ნაძვისგან, იცავს მას გარეხმაურისგან და სრულ სიჩუმეს ქმნის. შენობა აგებულია საოცარი წრიული ფორმით, რომელიც წარმოადგენს არქიტექტურული ინოვაციების ნიმუშს ჭეშმარიტ სკანდინავიურ სტილში. არ არსებობს უკეთესი ადგილი იმის გასაგებად, თუ როგორ გახდა ქალაქი ჰელსინკი ის, რაც დღეს არის, ვიდრე ქალაქის მუზეუმი, რომელმაც მოიპოვა ფინეთის წლის მუზეუმის ჯილდო. საკათედრო ტაძრის მოედანზე ხუთ ცალკეულ შენობაში იხილავთ ყველაფერს ტრადიციული ფინური კოსტიუმებიდან მე-19 საუკუნის სახლის დეკორაციამდე, მაცივრებისა და უთოების ადრეული პროტოტიპების ჩათვლით. კაისანიემის ბოტანიკური ბაღი, რომელიც წარმოადგენს ფერადი მცენარეების თავმოყრას მთელი მსოფლიოდან, არის მდიდრული ოაზისი ქალაქის შუაგულში. ეს არის უძველესი სამეცნიერო ბაღი მთელს ფინეთში, რომელიც გახსნა ბოტანიკოსმა პიტერ კალმა ქალაქ ტურკუში 1678 წელს და საბოლოოდ გადაეცა ჰელსინკის უნივერსიტეტს. ბახში სულ 800 სახის მცენარეა და შესანიშნავი ადგილია შუადღის გასეირნებისთვის. სუმენლინა, ფინეთის ციხე, მდებარეობს პატარა კუნძულების სერიაზე ჰელსინკის სამხრეთ ნავსადგურთან სულ რაღაც 20 წუთის დაშორებით. ის სამხედრო შენობის სტრუქტურის შესანიშნავი მაგალითია, რომელიც UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია. როდესაც ფინეთი შვედეთის იმპერიის ნაწილი იყო, იგი წარმოადგენდა მთავარ სტრატეგიულ პუნქტს, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო ქალაქის კონტროლისა და სამხრეთ ფინეთის დასაცავად. აქვე იხილავთ შთამბეჭდავ მშრალ დოქს, ინჟინერიის ნამდვილ ტექნოლოგიურ მიღწევას. ბუტიკები, სახელოსნოების, ანტიკვარული მაღაზიების, გალერეებისა და რესტორნების თავმოყრა სწორედ აქ ხდება. უამრავი შესაძლებლობა აღმოაჩინოთ ფინური დიზაინის სიმარტივე სამხრეთ ჰელსინკის რაიონში. აქ იხილავთ სკანდინავიური დიზაინისა და დეკორის დახვეწილ ნამუშევრებს, ხელნაკეთი პროდუქტების, ტანსაცმლის მაღაზიებისა და არქიტექტურის შთამაგონებელი კოლექციებით. არ დაგავიწყდეთ კაფე ეკბერი, რომელიც მიიჩნევა უძველეს და კლასიკურ კაფეთ ჰელსინკში. თარიღდება 1852 წლით და აგემოვნეთ კბილეული გამორჩეული ნაპოლეონის ნამცხვარი და ფინური ყავა. ეს შესანიშნავი ადგილია როგორც დღის დასაწყებად, ასევე საღამოს განტვირთვისთვის. მუმინების კაფე, ბავშვობის სულის აღსადგენად იდეალური ადგილი. დაფუძნებული და გაფორმებული ფინეთის ეროვნული საგანძურის, ტოვე იანსონის მიერ დაწერილი და ილუსტრირებული წიგნების სერიის პერსონაჟებით. მუმინები ჰიპოპოტამის მსგავსი გამორჩეული პერსონაჟები არიან, რომლებმაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში საინტერესო თავგადასავალი გადაიტანეს. და რა თქმა უნდა, ფინელებისთვის საუნა წარმოადგენს მედიტაციური განტვირთვის ადგილს. აქაურობა საუნის დადესტვის გარეშე არ უნდა დატოვოთ. გამორჩეულია კოტი ჰარჯუნის საუნა, ღვთაებრივი სიამოვნება და თარიღებულია ვიკინგების პერიოდიდან. სტრესის შემსუბუქების გარდა ის წარმოადგენს სასარგებლოს თქვენი ჯანმრთელობისათვის. აუმჯობესებს გულ-სისხლძარღვთა მუშაობას, ხელს უწყობს წონის დაკლებას, ამშვიდებს კუნთებსა და სახსრების ტკივილს, ეხმარება უძილობას. ფინეთში საუნა ყველგან იხილავთ, თუმცა კოტი ჰარჯუნის საუნა არის ერთ-ერთი სამი ტრადიციული საზოგადოებრივი საუნიდან, რომელიც შემორჩა ჰელსინკში და შესანიშნავი ადგილია ფინეთის საუნის კულტურის შესასწავლად. სასიამოვნო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
6: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმეთ დასვენება ბონ ვოიაჟთან ერთად FM 106.9-ზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვივარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
1: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ბანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ბანდობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვედიტი მორიგების შესახებ და ინფორმაციის მისაღები ნომერთ დაგებს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი,

0: დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიც ქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30
2: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის მოვლენა რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია ესტრეა გალისია შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მოვისმინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი ხვალ 11 ივნისია ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში 23 გრადუსი, მესტიაში ფიქსირდება 16, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსია ნავარაუდები. ოზურგეთში სინოპტიკოსები 21 გრადუსად ცხადებენ, 23 გრადუსია გამოცხადებული ფოცსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი ახალციხეში 22, ბორჯომში და ცხინვალში 20 გრადუსი, გორი პლუს 23, თელავში ტემპერატურა შედარებით მეტია და 25 გრადუს გაუტოლდება, რუსთავში 29 გრადუსია გამოცხადებული ხანმოკლე წვიმა, ხოლო თბილისში ტემპერატურა 27 გრადუსი გახლავთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 14 საათი და 35 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
0: კარგ ამინს, კარგი ამბები სულ ხდება. ლონდონში HBO სერიალის დრაკონის სახლის მესამე სეზონის საპრემიერო ჩვენება გამართა. შოუს ვარსკვლავებმა წითელ ხალიჩაზე გაიარეს და შეკრებილ ფანებთან ერთად ფოტოები გადაიღეს. მათ შორის იყვნენ მეტ სმიტი, ემა დარსი, ოლივია კუკი, ფაბიენ ფრანგლენი, ტომ გლინკარნი, ვან მიჩელი და სხვები. ახალი სეზონის პრემიერა 2026 წლის 21 ივნისს არის დაგეგმილი. ის 8 ეპიზოდისგან შედგება. სერიალის შემქმნელებმა მანამდე განაცხადეს, რომ ეკრანებზე დრაკონის სახლის მეოთხე სეზონიც გამოვა, რომელიც იქნება ფინალური. პრადამ ناسას ასტრონავტებისთვის კოსტიუმები შექმნა. იტალიურმა მოდის სახმა პრადამ. წარადგინა სპეციალური კოსტიუმი ناسას ასტრონავტებისთვის, რომლებიც მთვარეზე მისია არტემის მეოთხე სფარგლებში გაემგზავრებიან. პრადამ სიახლე კოსმოსური ინფრასტრუქტურის შექმნაზე მომუშავე კომპანიასთან თანამშრომლობით შეიმუშავა. ტანზე მომდგარი კოსტიუმი, რომელსაც ასტრონავტები სკაფანდრის ქვეშ ჩაიცვამენ. სამენტილაციო მილებით არის აღჭურვილი, ისინი უზრუნველყოფენ გაგრილებასა და ჰაერის ცირკულაციას ღია კოსმოსში მუშაობის დროს. თან კოსმოსში რომ იფრინავდათ, ამ პრადა როგაცვი არის გადასარევი ალბათ, ხო? კი, ნამდვილად ძალიან კარგი, ახლა ვიზუალურად, როდესაც ვუყურებ ფოტოებს. და ინოვაციური კოსტიუმი ბრენდის მარკეტინგის დირექტორმა ლორენცო ბერტელი ნიუ-იორკში მდებარე პრადას მაღაზიაში წარადგინა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ კომპანიას დაგროვილი აქვს ტექნოლოგიური შესაძლებლობებისა და სხვა ნოუ-ჰაუს ფართო სპექტრი, რომელთა გამოყენებაც კოსმოსური სამოსის შესაქმნელად არის შესაძლებელი. არტემისის ასტრონავტები მთვარის ორბიტაზე გავლენ. ორი ასტრონავტი თანამგზავრის სამხრეთ პოლუსზე დაეშვება, სადაც ერთ კვირას გაატარებს და სამეცნიერო ექსპერიმენტებს განახორციელებს. ამის შემდეგ ისინი ორბიტაზე დაბრუნდებიან და დედამიწაზე გამოსაფრენად ძირითად გუნდს შეუერთდებიან. მისიის გაშვების ზუსტი თარიღი ჯერჯერობით დადგენილი არ არის. ناسას ბოლო მონაცემებით სტარტი 2028 წელზე ადრე არ იგეგმება.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხის აწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certilogy 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 3919. ექსპრეს ლომბარდი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9 კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი ერთი სახლი ძველ ბათუმში რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეილუქს. ღისეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ღისეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 15 საათზე ნათი ხარებაშვილი გაგაცნობთ 2024 წლის 28 ნოემბერს ევროპულ ბიუროკრატიას გამოვაცალეთ შანტაჟის თითქმის ყველა ბერკეტი ახლა დარჩათ ერთადერთი ვიზა ლიბერალიზაცია ამ შანტაჟს ვერავითარი შედეგი ვერ ექნება ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტების კითხვას რომელიც 11 ივნის ვიზო მიმოსვლის საკითხზე დაგეგმილ შეხვედრას შეეხებოდა მისივე თქმით ეს შანტაჟი აბსოლუტურად ფუჭად ჩაივლის და ეს არის განცხადებები რომელსაც არავითარი ფასი არ აქვს ცნობისათვის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მე-3 ქვეყანასთან უნდა დაიწყოს დიალოგი და 11 ივნის საქართველოს მხარეს და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გამართება. გვეუბნებიან რომ რუსეთს დაუწესეთ სანქციები, თავი მოიკალეთ, თუ გინდათ ვიზო მიმოსვლაო, თუ თავი დავიხოცეთ და დავინგრიეთ, ვიღამ უნდა იაროს ვიზო ევროკავშირში. ამისკენ გვიბიძგებენ საკუთარი ქვეყნის დანგრევას კუთხოვენ აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, რომელიც 11 ივნის ვიზო მიმოსვლის საკითხზე დაგეგმილ შეხვედრას ეხმა ურებამის. მისივე თქმით ქვეყანას ვერ დავანგრევთ იმის გამო, რომ ბრიუსელს უნდა ვიზა აქციოს დღეს პოლიტიკურ იარაღად. საქართველოსთან წარმოდგენილია ტექნიკური ჯგუფი, რომელიც გაივლის ამ საკითხებს, საცხადებს შალვა პაპუაშვილი. მინდა ერთი წამით წარმოიდგინოთ რა დღეში იქნებოდა ჩვენი ქვეყანა ჰერჩინსკის იმედები რომ გამართლებულიყო და ამათ მოიგოთ არჩევნები და მათი მთავრობა ყოფილიყო ხელისუფლებაში. მადლობა ღმერთს, ჰერჩინსკის ეს სურვილი არ ახდა, აცხადებს პრემიერ

0: ნიშნავს ანა წითლიძე. თემასთან დაკავშირებით ოპოზიციურ ალიანსში მიმდინარე პროცესებზე აკეთებს განცხადებას საპროცედურო საკითხთა და წესების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილიც. ეს არის ბედი მანტიკართული და უსამშობლო ადამიანების, რომელიც აუცილებლად საბოლოო ჯამში დაიშლება. საზოგადოების ნდობა მათ არ გააჩნიათ. საბოლოოდ რადიკალური ძალა უნდა განულდეს, როგორც პოლიტიკური ერთეული აღნიშნავს დავით მათიკაშვილი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური. პირდაპირ ეთერში მუშაობას 16 საათზე სოფონ ამორაძესთან ერთად განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს. საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნას უსმენ, სადაც მუსიკა არასდროს ჩერდება არც ინფორმაციის ნაკლებობა, ნებისმიერ თემაზე მოგვისმინეთ და წაიკითხეთ ფორტუნა ჯი მუსიკა. ჩვენთვის ყოველთვის მახლობელი და ნაცნობია განწყობის შექმნა ჩემი მთავარი სურვილი და ყოველთვის მაქვს ასევე იმის იმედი, რომ თქვენს თქვენის მხრივ მისმენთ და ატარებს დღეს ჩემთან ერთად, სადაც არ ხართ ახლა გზაში, სახლში, ოფისში. ყველაზე ღიმილიანი, ყველაზე ნაცნობი FM-ი გვერთიანებს, ეს რადიო ფორტუნა. ერთად ვრჩებით 106 და 9-ზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light Certili G.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G.
9: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
10: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
11: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I...

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:40-ზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, დემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გველითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
5: ვერსი გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP ჩემი ოჯახის აქტივი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: 15:36 საქართველოში დღემშვიდობის უკლაბო ყოველას, ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღმერთიანი და იღბლიანი ტალღიდან 1009 საეთრო სტუდიაში მუშაობა სამჯერად დობოვიწყებ და პაპერებათამდე გაგიწევთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. ბუნებრივია უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბის, მათ შორის პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეების თანხლებით, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალიადრინოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ-პლატფორმა Fortuna G-ზე. მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია ამრიგად გავიგოთ თუ როგორ ამინდს პროგნოზი.

0: ზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსა რომის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 21 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში პლიუს 23 სოხუმში ფოთსა და ბათუმში პლიუს 25 ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში 22 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში პლიუს 23 გორში პლიუს 25 თელავში პლიუს 29 რუსთავში და ბოლოს ხანმოკლე წვიმაელის ხვალ ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქს ხუთშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 27 გრადუსს გაუტოლდება ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 11 ივნისისთვის
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში tempo holding certilici ის ხოვრა შენი დებით

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში თვეში $8-$30 ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19.

0: საკაბელი უცხოეთი ენერგია თქვენამდე. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 15 საათი 53 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: Rolling Stones Fortuna's დღის ეთერში სიმღერით Anybody Seen My Baby, რომელიც 1997 წლის თარიღდება, მოგეხსენებათ ტრეკის ვიდეოს გოლში მთავარ როლს ასრულებს Machine, ჯერ კიდევ ნაკლებად ცნობილი Angelina Jolie, რომელიც ნიუ-იორკის ქუჩებში მოხეტიალე სტრიპტიზორს განასახიერებს. აქვე მინდა გითხრათ, რომ საკულტო ინგლისური როკ ბენდი 10 ივლისს 25 სტუდიურ ალბომს Foreign Tongues გამოუშვებს. კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები მოვისმინოთ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც, 4-ზე კი დაელოდეთ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში ისე მის ფარგლებს გარეთ სოფო, ნამდვილზე ფორტუნას 16 საათია ინსაინფორმაციო გამოშვებით შემოგვიერთდება.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვეცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებსაც ვუთხარით, რომ რაც იყო სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ამ წლების განმავლობაში ეს იყო სტრატეგიული პარტნიორობა ქაღალდზე, მას არ ქონდა არავითარი შინაარსი, რაც შეეხება ჩინეთთან სტრატეგიულ პარტნიორობას და ახლა უკვე ყოვლის მომცველ სტრატეგიულ პარტნიორობას. ეს არ არის პარტნიორობა ქაღალდზე, მას აქვს კონკრეტული შინაარსი და შედეგები. ამას ვეუბნებით ამერიკულ ადმინისტრაციას, რომ ისეთივე მიდგომით შეხედონ სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენას საქართველოსთან. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრ მაირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, თავად ამერიკის ადმინისტრაცია ყველანაირად ცდილობს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას და ამ კუთხით საქართველოს მიმართ ობიექტური კრიტიკა ვერ ექნება. გვეუბნებიან, რომ რუსეთს დაუწესეთ სანქციები, თავი მოიკალეთ, თუ გინდა თუ ვიზო მიმოსვლა, თუ თავი დავიხოცეთ და დავინგრიეთ, ვიღამ უნდა იაროს უვიზოდ ევროკავშირში. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. ქვეყანას ვერ დავანგრებთ იმის გამო, რომ ბრიუსელს უნდა ვიზა აქციოს, დღეს პოლიტიკურ იარაღად განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. ცნობისთვის, საქართველოს საგარეო უწყების ინფორმაციით, სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან უნდა დაიწყოს დიალოგი და 11 ივნის საქართველოს მხარეს და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართება. ალიანსის დოკუმენტის ხელმომწერია ნაციონალური მოძრაობა და ამ დოკუმენტის გაუქმება ან ალიანსიდან პარტიის გარიცხვა არ მომხდარა, თუმცა ბოლო თვენახევარია ნაციონალური მოძრაობა ალიანსის საქმიანობაში აქტიურად აღარ იყო ჩართული. ამის შესახებ პარტია ახალის წევრმა თენგო თევზაძემ განაცხადა. ნაციონალურ მოძრაობას თუ სურს ალიანსის სრულფასოვანი წევრი

0: ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 17 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რადიო ფორტუნა მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: 5:04 წუთია საქართველოში. დღე მშვიდობის მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აღხართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით სასიამოვნო განწყობას კლავაც ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 169 დობოვარ დღის ახალ პლეილისტს კი არიანა გრანდე ხსნის რომლის ახალი სინგლი Hey There I Made You Love Me ამგვარი განახლებული მონაცემებით ბილბორდის ცხელი ასეულის სათავეში მოექცა. შედეგად ტრეკი გახდა არტისტის კარიერაში რიგით მეათე ჰიტი, რომელმაც Billboard Hot 100-ის პირველი ადგილი დაიკავა. ამრიგად ის გაუთანაბრდა ისეთ შემსრულებლებს, როგორებიც არიან Janet Jackson-ი, Bruno Mars-ი და Stevie Wonder-ი. ასევე საინტერესოა, რომ სიმღერა ჩარტის ლიდერ პოზიციაზე გამოსვლიდან სადებიუტო კვირაში მოხდა, რაც არიანას კარიერაში უკვე მერვე შემთხვევაა. ამ მაჩვენებლით ის ჰიტაღლუმის 67 წლიან ისტორიაში ყველაზე მეტი დებიუტით ქალებს შორის Taylor Swift-ს გაუტოლდა. აღსანიშნავია, რომ ჩარტში პირველი ადგილის მოსაპოვებლად არიანა გრანდესა და Ella Langley-ს გულშემატკივრებს შორის ნამდვილი ომი გაჩაღდა. კონკურენციაში გასამარჯვებლად არიანამ სიმღერის რამდენიმე ვერსიაც გამოუშვა, რამაც გაყიდვების უპირატესობა მისცა. საპასუხოდ Ella-ს კომპოზიციაზე Choosing Texas, რომელსაც ასევე მოვისმენთ უახლოეს წუთებში, გამოცხადდა ფასდაკლება iTunes-ზე, რათა მოწინავე სწორედ ის ყოფილიყო. საბოლოოდ კი დაძაბული ბრძოლა გრანდე მოიგო და ლენგლი სიმღერა მეორე ადგილზე გავიდა. მე შეგახსენებთ, რომ Hey There I Made You Love Me არის ლიდ სინგლი არიანა გრანდეს მომავალი რიგით მეორე სტუდიური ალბომიდან Petal, რომელიც სრულად 31 ივლისს გამოვა. დისკი დღის ინათლეს მისი მიმდინარე ტურნეს მსვლელობისას იხილავს. 6 ივნისს დაიწყო ოფიციალურად კალიფორნიაში არიანა გრანდეს The Eternal Sunshine Tour. გრანდიოზულად გაიხსნა ტურნე, რომლითაც არტისტი მასშტაბურად სცენაზე თითქმის 7 წლიანი პაუზის შემდეგ პირველად წარდგა. როგორც ცნობილია, The Eternal Sunshine Tour-ის ფარგლებში ჩრდილოეთ ამერიკასა და დიდ ბრიტანეთში სულ 41 შოუ ჩატარდება. ტურნე მიმდინარე წლის 1 სექტემბრამდე გაგრძელდება და დასრულდება ლონდონში The O2 Arena-ზე, სადაც შემსრულებელს 10 დღიანი რეზიდენცია აქვს დაგეგმილი.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certilege. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილის სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ურთაჭანის პროექტებში თვეში 8-30 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ბრიტანული ჯგუფი Sam People პოპულარული cover ვერსია დენის ედვარდსისა და სიდა გარეტის აბსოლუტურ როკროს ჰიტზე Don't Look Any Further. დაგვსვათი საათი 32 წუთი საქართველოსი დღემშვიდობის უკლებო ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. რეკლამაზე გავდივართ, რომლის შემდეგ გავეცნობით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამეც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. ოხლოს წუთებში კი Jay-Z Alicia Keys-თან ერთად შემოუერთდება ის პლეილისტ ფორტუნაზე 2026 Jay-Z-ისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ კარიერაში მნიშვნელოვანი წელია, რაც საკულტო ალბომების იუბილეებთან დაკავშირებული. ამ ეტაპზე რეპერის მხრიდან ახალი სოლო ალბომის გამოშვების შესახებ ოფიციალური დასტური არ არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დროს სოციალურ ქსელებში ვრცელდებოდა ინფორმაცია შესაძლო ახალ პროექტზე. ახახანეს ჯორები მის მახმის ჩამწერმა კომპანიამ Rock Nation უარყო. თავად ჰიპ-ჰოპ არტისტმა კი აღნიშნა, რომ მუსიკას Cold Machine ჩაწერს, როცა საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი საქმელი ექნება. ამ დროისთვის Jay-Z-ის ბოლოს ალბომი 2017, ხოლო მეუღლესთან Beyoncé-სთან კოლაბორაციული 2018 წლით თარიღდება. როგორც ცნობილია, 2011 წლის Jay-Z გრანდიოზულ პერფორმანსებს გამართავს Yankee სტადიონზე, 10 ივნისის კონცერტი მისი სადებიუტო ალბომის Reasonable Doubt გამოსვლიდან 20-ე საიუბილეო თარიღს მიეძღვნება. 11 ივნისის კონცერტი კი წინა დღის გაგრძელება იქნება და კიდევ ერთი კლასიკური ალბომის 2001 წლის The Blueprint 25 წლის იუბილეს

0: აღნიშნავს. ალიშა ქისის სადებიუტო სტუდიური ალბომის გამოსვლიდან ამასობაში გადის 25 წელი, 26 ივნის შედგა მომღერლის სადებიუტო ალბომის Songs in Minor რელიზი, სწორედ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით გამართა მან American Idol-ის 24 სეზონის ფინალურ შოუზე გრანდიოზული პერფორმანსი, ასევე მოულოდნელი სანახაობაც ვიხილეთ, ვინაიდან სცენაზე რეისა და ალიშა ქისის შტამბეჭდავი დუეტი შედგა საკულტო ჰიტზე Falling, წარმოდგენა სწორედ ალიშა ქისის სადებიუტო სინგლისა და ალბომის 25 წლის იუბილეს მიეძღვნა და ეს ვიდეო, რომელიც აღბეჭდს მათ პერფორმანს, შეგიძლიათ იხილოთ სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად ჩვენი ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: შეასე როგორც შევთანხმდით, ვეცნობით ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობას ევ მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 21 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში.

0: +23 სოხუმში, 40 და ბათუმში, +25 ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატება ანავარავდები ბორჯომსა და ცხინვალში, 22 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, +23 გორში, +25 თელავში, +29 რუსთავში. და ბოლოს ხანმოკლე წვიმაელი სხვალ ჩვენ ქვეყნის დედაქალაქს ხუთშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +27 გრადუს გაუტოლდება, ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 11 ივნისისთვის.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 16 საათი 56 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნისთვის.
2: გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. 2024 წლის 28 ნოემბერს ევროპულ ბიუროკრატიას გამოვაცალეთ შანტაჟის თითქმის ყველა ბერკეტი, ახლა დარჩათ ერთადერთი ვიზა ლიბერალიზაცია. ამ შანტაჟს ვერავითარი შედეგი ვერ ექნება. ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტების შეკითხვას, რომელიც 11 ივნის უვიზო მიმოსვლის საკითხზე დაგეგმილ შეხვედრას შეეხებოდა. მისივე განცხადებით, შანტაჟი აბსოლუტურად ფუჭად ჩაევლის და ეს განცხადებები, რომელსაც არავითარი ფასი არ აქვს. ცნობისთვის, საქართველოს საგარეო უწყების ინფორმაციით, სავიზო რეგულაციის თანახმად ჩეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან უნდა დაიწყოს დიალოგი და 11 ივნის საქართველოს მხარეს და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გამართება. გვეუბნებიან, რომ რუსეთს დაუწესეთ სანქციები, თავი მოიკალეთ, თუ გინდა თუ ვიზო მიმოსვლაო, თუ თავი დავიხოცეთ და დავინგრიეთ, ვიღამ უნდა იაროს უვიზოდ ევროკავშირში, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. ქვეყანას ვერ დავანგრევინებთ იმის გამო, რომ ბრიუსელს უნდა ვიზა აქციოს. დღეს პოლიტიკური იარაღად საქართველოდან წარმოდგენილია ტექნიკური ჯგუფი, რომელიც გაევლის ამ საკითხებს, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე. როგორც წარმოგიდგენიათ, ახლა ანტიმიშა ალიანსში ნაციონალური მოძრაობა რაიმე ფორმით გააგრძელებს ყოფნას თუ ასე გააგრძელდა. ეს ყველაფერი ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითრიძემ განაცხადა. მე არ ვიცი ჩერგოლეიშვილი თუ ალიანსში ერთპიროვნული მართველი და მან მიიღო ერთპიროვნულად გადაწყვეტილება, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ უნდა იყოს ალიანსში. ალიანსში ვართ, ვაგრძელებთ მუშაობას, აღნიშნავს წითრიძე. ალიანსის დოკუმენტის ხელმომწერია ნაციონალური მოძრაობა და ამ დოკუმენტის გაუქმება ან ალიანსიდან პარტიის გარიცხვა არ მომხდარა, თუმცა ბოლო თვე ნახევარია ნაციონალური მოძრაობა ალიანსის საქმიანობაში აქტიურად აღარ იყო ჩართული. ამის შესახებ პარტია ახლის წევრმა თენგო თევზეძემ განაცხადა. ნაციონალურ მოძრაობას თუ სურს ალიანსის სრულფასოვანი წევრი იყოს, სიმუშაოს ისე როგორც ყველა სხვა პარტიამ, თუ არა და დამოუკიდებლად საქმიანობის გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ, აღნიშნავს თევზეძე. ოპოზიციულ ალიანსში მიმდინარე პროცესების საპროცედურო საკითხთა და წესების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილმა შეაფასა. ეს არის ბედი იმ ანტიქართული და უსამშობლო ადამიანების, რომელიც აუცილებლად საბოლოო ჯამში დაიშლება. საზოგადოების ნდობა მათ არ გააჩნიათ, საბოლოოდ რადიკალური ძალა უნდა განულდეს, როგორც პოლიტიკური ერთეული, აღნიშნავს მათიკაშვილი. 4 ოქტომბერს სათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულ კიდევ 8 პირს, ალექსანდრე ხაბეშულს, ბექა ქელეხსაშულს, გიორგი მუმლაძეს, მამუ კალაბუჩიძეს, გურიელ ქარდავას, ავთანდილ სურმაინძეს, ვახტანგ ფიცხელაურს და თემურ ქურციკიძეს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. ყველა მათგანი დღეს სასამართლოს გზომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა. მხარეებს შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმება მოსამართლე ნინო თარაშვილმა დაამტკიცა. რავაპირ საპროცესო შეთანხმება სამწლიანი პირობით მსჯავრით გაუფორმდა. აღნიშნულ პირებს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებაზე მას შემდეგ დათანხმდა, რაც მათ ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდაო გახადეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 18 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

6-7 წუთია საქართველოში უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით და უღიდან 6-9 სტუდიიდან ისევდობა მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავაც ჩვენთან ერთად. Madonna შემოუერთდება დღის playlist-ს soundtrack-ის კატეგორიის ქვეშ. ახლა მინდა გითხრათ, რომ Excel-ში არ წყდება საუბარი მისი ახალი მუსიკალური ფილმის შესახებ. Madonna მომავალი დისკის Confessions to Promotion-ის ფარგლებში, ვინც არ იცით, ეტყვით, რომ ამავე სახელწოდების მუსიკალური ფილმი გამოუშვა. ფილმი წარმოადგენს ერთგვარ წინაპირობას პოპის დედოფლის რიგით მე-15 ალბომისთვის, რომელიც მოგახსენებათ გაყიდვაში ჩაეშვება 3 ივლისს. Confessions 2-ზე ფილმ არის 10 წუთიანი ვიზუალური ნამუშევარი, რომელიც YouTube-ზე განთავსდა 8 ივნისს. მასში ექსკლუზიურადაა შესაძლებელი მომავალი ალბომის 4 ახალი სიმღერის მოსმენა, ასევე უკვე გამოშვებული 2 სინგლის ვიზუალური ნაწილის ხილვაც. ფილმში მონაწილეობს არაერთი ვარსკვლავი, მათ შორის საბრინა კარპენტერი, ბენედიქტ კამბერბეჩი, გვენდოლინ კრისტი, კეით მოსი და მადონაშვილი ლურდეს ლეონიც. ფილმის მსოფლიო პრემიერა, როგორც დაანონსებული იყო YouTube-ზე განთავსებამდე, ნიუ-იორკში ტრიბეკას ფესტივალზე შედგა. მუსიკალური ფილმის ნახვა შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმა Fortuna.gz, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტ

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდა გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახლდა არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირიზღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. We were good.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია კოკა-კოლა.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც

0: პატარა სავით ნაზია.
1: გამშვიდობის კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 21 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 23. სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში პლუს 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე. ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატება ანავარავდები. ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, პლუს 23 გორში, პლუს 25 თელავში, პლუს 29 რუსთავში და ბოლოს ხანმოკლე წვიმაელის ხვალ. ქვეყნის დედაქალაქს ხუთშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 27 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 11 ივნისისთვის.
2: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. ტემპო ჰოლდინგ.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით უკლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
8: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 17 საათი 54 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრებ. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებსაც უთხარით, რომ რაც იყო სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ამ წლების განმავლობაში, ეს იყო სტრატეგიული პარტნიორობა ქაღალდზე, მას არ ჰქონდა არავითარი შინაარსი, რაც შეეხება ჩინეთთან სტრატეგიულ პარტნიორობას და ახლა უკვე ყოვლისმომცველ პარტნიორობას. ეს არ არის პარტნიორობა ქაღალდზე, მას აქვს კონკრეტული შინაარსი და შედეგები. ამას ვეუბნებით ამერიკულ ადმინისტრაციას, რომ ასეთივე მიდგომით შეხედონ სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენას საქართველოსთან, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მისივე განცხადებით, თავად ამერიკის ადმინისტრაცია ყველანაირად ცდილობს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას და ამ კუთხით საქართველოს მიმართ ობიექტური კრიტიკა ვერ ექნება. გვეუბნებიან, რომ რუსეთს დაუწესეთ სანქციები, თავი მოიკალით, თუ გინდათ უვიზო მიმოსვლა, თუ თავი დავიხოცეთ და დავინგრიეთ, ვიღამ უნდა იაროს უვიზოდ ევროკავშირში. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. ქვეყანას ვერ დავანგრევთ იმის გამო, რომ ბრიუსელს უნდა ვიზა აქციოს. დღეს პოლიტიკური იარაღა, დაღნიშნავს პარლამენტის თავმჯდომარე. შეგახსენებთ, საქართველოს საგარეო უწყების ინფორმაციით სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან უნდა დაიწყოს დიალოგი და 11 ივნის საქართველოს მხარეს და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გამართება. როგორც წარმოგიდგენიათ, ანტიმიშა ალიანსში ნაციონალური მოძრაობა რაიმე ფორმით გააგრძელებს ყოფნას, თუ ასე გააგრძელდა ეს ყველაფერი, ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითრიძემ განაცხადა. მე არ ვიცი ჩერგოლეშვილი თუ ალიანსში ერთპიროვნული მართული და მან მიიღო ერთპიროვნულად გადაწყვეტილება, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ უნდა იყოს ალიანსში, ალიანსში ვართ, ვაგრძელებთ მუშაობას, აღნიშნავს წითრიძე. ოპოზიცია სრული დესტრუქციის ფაზაშია შესული. ეს დესტრუქცია არამხოლოდ სახელმწიფოს წინააღმდეგაა მიმართული, არამედ შიდა დესტრუქცია, რომელიც შეურაცხმყოფელ განცხადებებზეა გადასული. ამის შესახებ პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, ეს ყველაფერი აჩვენებს იმ სავალალო მდგომარეობას, რომელშიც ოპოზიცია იმყოფება. საქართველოს უკეთეს ოპოზიციას იმსახურებს წარუმატებლობის გადაბრალების მცდელობა. აქვთ ახლა ბრძოლა არის ნაციონალური მოძრაობის ძველი მემკვიდრეობის გაყოფაზე, ელექტორატის სიმპათიებზე, ამას ვერ იყოფენ და თან საკუთარ ეგოებს ვერ მართავენ, აღნიშნავს ირაკლი ქადაგიშვილი. პროკურატურის თანამშრომლებმა პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის 14 წლის ასაკს მიუღწევლის მიმართ ჩადენილი გარყვნილი ქმედების და არასრულწლოვანის მიმართ სექსუალური ხასიათის ქმედების იძულების ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. მათივე ცნობით დაკავებულია პირი, რომელიც ყალბი ფეისბუქით არასრულწლოვნებთან, მათ შორის 14 წლამდე ბავშვებთან სექსუალური შინაარსის კომუნიკაციას ახდენდა, მუქარით აიძულებდა სექსუალური ხასიათის ვიდეო, ფოტო გადაღებას და გაგზავნას. უწყების ცნობით დანაშაულით 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აღნიშნული კატეგორიის საქმეებზე საქართველოს პროკურატურა მკაცრ სისხლის სამართლის პოლიტიკას ატარებს, რასაც მომავალშიც გააგრძელებს, აღნიშნულია უწყების განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთდებით. 19 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გადარეთ ეს ზაფხული ჩვენთან ერთად. რადიო ფორტუნა.
3: 106.9. 7:04 საქართველოში საღამო მშვიდობი.

თემა. I knew you, როგორც თავად აღნიშნა სიმღერა პერსონალურად პერსონაჟ ჯესისთვის დაიწერა და მისი შექმნა ბავშვობის დროინდელი ნოსტალგიით იყო. შტაგონებული ვარსკვლავმა წითელ ხალიჩაზე პოზირების გარდა ღონისძიებაზე ფორტეპიანოს აკომპანიმენტით საუნდტრეკი ცოცხლად შეასრულა. მან კიდევ ერთი სიურპრიზი მოუწყო აუდიტორიას და ფრენჩაიზის საკულტო ჰიმნად აღიარებული You've Got a Friend in Me ლეგენდარულ კომპოზიტორ რენდი ნიუმანთან ერთად იმღერა კომპოზიციამ, რომელიც ამ უკანასკნელს ეკუთვნის უდიდესი პოპულარობა მოიპოვა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ 1995 წლიდან 2009 წლამდე ეს საუნდტრეკი გაჰყვებოდა 4-ვე ნაწილს სხვადასხვა ვერსიით და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ იქცა მთელი სათამაშოების ისტორიის ფრენჩაიზის სავიზიტო ბარათად. შედეგად კი ტეილორ სვიფტი რენდი ნიუმანთან ერთად ამჟამად გახლავთ ერთადერთი სიმღერების ავტორები, რომელთაც Toy Story-ის ფრენჩაიზში ორიგინალური მუსიკალური წვლილი შეიტანეს. მოკლედ, Taylor Swift-ის მოულოდნელ გამოჩენას Toy Story 5-ის მსოფლიო პრემიერაზე შეგიძლიათ დეტალურად გაეცნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ-პლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტი მე კი აქვე შეგახსენებთ, რომ საკულტო ანიმაციური ფილმის სათამაშოების ისტორია მეხუთე ნაწილი ეკრანებს გამოჩნდება 19 ივნისიდან. მომავალი პროექტის სიუჟეტი სათამაშოების ბრძოლას ეხება, ისინი ბავშვების ყურადღების მოსაპოვებლად თანამედროვე ტექნოლოგიას პლანშეტ Lily Pet Super-ის პირდება.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2

ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon-ის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%

0: ჯი. დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაითს. ნუდუსნაითის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაით. მშვიდი ღამე.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი. გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Now this man right here. He's gonna take me by the hand and lead me down the right path to righteousness.

0: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.
1: საღამომშვიდობისა ბიზნეს ნიუსი დაგიბრუნდათ ეთერში სოფო გოდუაძე მოგესალმებით ალღიდან FM 106.9 და საღამოს ეთერში არ ვარ მარტო მასპინძლობ ძალიან საინტერესო სტუმარს საინტერესო თემაზე და მით უფრო ისეთ თემაზე რომელი თემაც ჩვენ ძალიან გვიყვარს თემა რომელიც უკავშირდება ქალების მხარდაჭერას მათი შესაძლებლობების უკეთ წარმოჩენის ხელშეწყობას და რაც თავარია ეს ყველაფერი როდესაც ტექნოლოგიებთანაც ეკონომიკურ წინსვლასთანაც და ბიზნესთანაც არის კავშირში რა თქმა უნდა მხოლოდ გვახარებს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ხელოვან ქალთა ციფრული გამოფენის შესახებ. კვირეული ჩატარდება 12 ივნისიდან 16 ივნისის ჩათვლით. ეს არის ღონისძიება, რომელიც მეოთხედ ტარდება და ვინ უნდა მოგვიყვეს წლევანდელი სიახლეების შესახებ, თუ არა პროექტის ავტორმა ნათია მეფარიშვილმა, რომელსაც სიამოვნებით მივესალმები. მადლობა მობრძანებისთვის ნათია, შესაძლებლობისთვის ამ საინტერესო თემაზე ყურადღების გამახვილებისთვის და მოდით შევუდგეთ პირდაპირ საქმეს, დრო რომ არ დავკარგოთ და მაქსიმალური ინფორმაცია მივაწოდოთ.

0: ჩვენს მსმენელს, რომელიც დარწმუნებული ვარ ახლა გაფაციცებით გვისმენს ყველა ადგილიდან, სადაც იმყოფებიან, განსაკუთრებით ალბათ ვინც ახლა საჭესთან იმყოფება. უპირველესად, აი რადგანაც აღვნიშნეთ, რომ მე-4 იმართება, ცხადია 2-20 სიტყვით მოდით შეგვავლებინეთ თვალი ისტორიისთვის, აი ამ პროექტის რა მნიშვნელობის მატარებელია და საერთოდაც რა გახდა თავის დროზე ბიძგი ამ პროექტის განხორციელების.
1: მივესალმები თქვენს მენელს, სოფო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ სწორედ ფორტუნა არის ერთ-ერთი ნამდვილად გულშემატკივარი და არაერთხელ გვისაუბრია ხოლმე ქალების მხარდაჭერაზე, თუმცა ეს პროექტი ნამდვილად გვაძლევს საშუალებას, რომ ახფთოვანებით ვისაუბროთ იმ ქალებზე, რომლებიც თან ხელოვნების სფეროში არიან დასაქმებულები. თუმცა აქვე დასაწყისში ვიტყვი, რომ ხელოვნება პირდაპირ კვეთაში ეკონომიკასთან და პრაქტიკულად ეს ადამიანები ქმნიან ეკონომიკურ დოვლას თავენთ საქმიანობით და გამომდინარე. რაც შეეხება პროექტს ხელოვან ქალთა ციფრული გამოფენა, პროექტი დაიწყო 2021 წელს და არც ისე სასიამოვნო ამ პერიოდის გახსენება, მოგახსენებათ, მაშინ იყო COVID პანდემია. იყო ძალიან რთული პერიოდი, პრაქტიკულად მთელი მსოფლიო რაღაცა დიდი გამოწვევის წინაშე იდგა და რა თქმა უნდა ეს გამოწვევა არანაკლებად იდგა ხელოვანების წინაშე და მით უმეტეს ქალების წინაშე, იმიტომ რომ ხელოვანებისთვის აუცილებელია სივრცე, პლატფორმა, სადაც ისინი თავიანთ ნამუშევრებს წარადგენენ და ამ დროს გაჩნდა ეს პროექტი. ამ პროექტის მთავარი პრინციპი არის ის, რომ მოხდეს ხელოვანი ქალების პოზიციონირება, გაცნობა, წარდგენა ფართო საზოგადოებისთვის და შემდგომი შესაძლებლობების ხელმისაწვდომობა. ეს შეიძლება იყოს იგივე, რომ დამყარონ სხვადასხვა, ვთქვათ, პარტნიორობა სხვადასხვა კომპანიებთან, იგივე ვთქვათ, დამკვეთებდა ხელოვნების მოყვარულებთან კოლექტივ

0: ტი ხელოვანი ადამიანია რეგისტრირებული ამ პლატფორმაზე, რომელსაც ქვია wikofarty.com. და თან რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ყოველ წელს სხვადასხვა დარგებზე ცხადდება, ასე ვთქვათ, რეგისტრაცია. ანუ ხელოვანებს აქვთ საშუალება, რომ თავიანთი ნამუშევრები სწორედ ამ პლატფორმის მეშვეობით წარუდგინონ აუდიტორიას, და თან კარგია ის, რომ ეს არ არის გვაძლევს პლატფორმის საშუალებას, რომ არ არის რაღაცა გეოგრაფიული მდებარეობა მნიშვნელოვანი, აქ შეიძლება იყო ამერიკაში, ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში, ქალაქში, და შენ მაინც მონაწილე იყო და თვალი ადევნო, ვთქვათ, მითუმეტეს ვინც ხელოვნების მოყვარულია, ან თუნდაც ხელოვანია ამ პროექტს. წელს ხელოვნების კვირა 2026-ის 6 ქვია, რომელიც რა თქმა უნდა ხელოვან ქალთა ციფრული გამოფენის ფარგლებში იმართება, და ბევრად მრავალფეროვანია, მინდა ვთქვა, ის რაც ნამდვილად გვეამაყება, ძალიან გვეამაყება ის, რომ აი პირველი დღიდან, როდესაც ეს პროექტი შეიქმნა, მას მერე ჩვენი მხარდამჭერები უკლებლივ აგრძელებენ იმას, რომ ეს პროექტი გაგრძელდეს, ყოველ წელს ყოველწლიურ სახე მიიღო. Ну, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია იგივე თბილისის მერია, რომელიც მუდმივად ყოველ წელს მხარდაჭერია, არის შემოქმედებითი ევროპის დესკი საქართველოში, და ну კერძო კომპანიები, კერძო სექტორი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, რადგან ხელოვნებასთან კვეთა კერძო სექტორის ეს ნამდვილად კარგი დასაწყისია და განვითარება შემდგომი, თუნდაც შემდგომი თანამშრომლობისთვის.
1: ნათია, მოდით ახლა უკვე დაწრულებით გავყვეთ იმ სიახლეებს, რომლებიც წელს აქვს პროექტს, და რაც თავარია, ვიცი რომ რამდენიმე ღონისძიებისგან შედგება ეს კვირეული, და აი სათითაოდ მოგახსენოთ თითოეული შესახებ.
0: ხო, რამდენიმე, ეს იგი, როგორც აღნიშნე, არის ჰიბრიდული, 12 ივნისს იწყება და 16 ივნისის ჩათვლით გაგრძელება, არის ონლაინ და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია გაიაროს საიტზე რეგისტრაცია და კონდეს სრული ამ სხვადასხვა აქტივობებზე შესაძლებლობა, რომ ნახოს ოღონდ ონლაინ, რა თქმა უნდა, იგივე გამოფენები და ასევე სხვადასხვა იგივე ვიდეო მასტერკლასებია, რომელიც ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა. თუმცა ფიზიკურ სივრცეში არის შემოქმედებითი ინდუსტრიების მიმართულებით ფორუმი იმართება, რომელიც მართლაც მნიშვნელოვანია, და ეს არის კონკრეტულ სეგმენტზე განსაზღვრული, არის ხელოვანებისთვის, რომლებიც რეალურად, რომელთათვის ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა რესურსების ცოდნა და იგივე ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ნაწილი. ამ ფორუმის თანა ორგანიზატორი არის ხოლმე შემოქმედებითი ევროპის დესკი და დღესაც ასია, და პრინციპში სწორედ აქცენტი გაკეთდება იმაზე, თუ როგორ შეიძლება მათ მიიღონ სხვადასხვა დაფინანსება, სხვადასხვა იგივე რესურსები, სხვადასხვა კოლაბორაციის სახით გააფორმონ და დაიწყონ თანამშრომლობა სხვა უცხო იგივე ევროპის ქვეყნის სხვადასხვა წარმომადგენლებთან, და ფიქრობ, რომ ნამდვილად როულია მსგავსი. ჩვენ გასულ წელსაც ჰქონდა ანუ მსგავსი ფორუმი, და ნამდვილად ძალიან საინტერესო იყო. ფიქრობ, რომ ეხა კიდევ უფრო საინტერესო იქნება, ვინაიდან წლევანდელი მედია, ანუ დარგები, რაც გამოცხადდა და რასაც ძალიან ბევრი მონაწილის ნაშრომები შემოვიდა, ეს გახლავთ წიგნის ილუსტრაცია, პლაკატი და გრაფიკული დიზაინი, რომელიც დღეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ საგამომცემლო ნაწილში, არამედ იგივე სარეკლამო და მარკეტინგული მიმართულებით.
1: ნათია, ერთი ანუ აი თქვათ ის ხელოვანი ქალები, რომლებიც ამ პროექტში არიან ჩაბმულები, თავად მიიღებენ მათთვის სასარგებლო ინფორმაციას იმისთვის, რომ თქვათ უკეთ გამოიყენონ მათ წინაშე არსებული შესაძლებლობები, მაგრამ მეორე მხრივ მოდით აი აუდიტორიას როგორ წარუდგენენ ისინი საკუთარ ნამუშევრებს, სად წარუდგენენ, სად შეგვეძლება მათი შეფასება, ამაზეც მოგახსენეთ.
0: ხო, ერთი რო წლევანდელი დარგები მიმართულებით მონაწილების ნახვა, ეს არის ონლაინ შესაძლებელი, როგორც გითხარით, თუმცა ამის პარალელურად ეს იმერსიული ჯგუფური გამოფენა, ექსპოზიცია იქნება 15 ივნისს ჰოლეზიუმში, აუდიოვიზუალურ მუზეუმში, რომელშიც მონაწილეობენ 40-მდე გასული წლების მონაწილე არტისტები, ხელოვანები, და მართლაც საოცარი გამოცდილება იქნება, ესე ფიქრობთ, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა სიახლე, ამ ხელა ჯგუფური გამოფენა, თან მათ შორის არის როგორც ქართული, ასევე უცხოელი ხელოვანები, და ეს არის სხვადასხვა დარგები, და მსურველებს, ხელოვანებს, სტუდენტებს და ასევე ხელოვნების მოყვარულებს აბსოლუტურად უსასყიდლოდ, ვინაიდან თან მთელი ამ პროექტის პრინციპი არის, ეს არის სოციალური პროექტი და ჩვენ ყველა ერთად ვიძახით, რომ ერთმანეთის მხარდაჭერა უნდა იყოს პრიორიტეტი. ამ სივრცეს შეუძლიათ მივიდნენ და ნახონ ეს ეს მართლაც ჩვენ ფიქრობთ რომ ნამდვილად გამ

0: რჩეული გამოფენა, რომელიც იქნება წარმოდგენილი ერთი სრული დღე 11 საათი და 8 საათის ჩათვლით.
1: კი ბატონო, მოდით კიდევ ერთხელ გავუმეოროთ ჩვენს მენელს არხები, სადაც შესაძლებელი იქნება კიდევ უფრო მეტი ინფორმაციის მოპოვება პროექტის შესახებ და კარგად დაკვალიანდნენ რა, სად, როგორ ნახონ.
0: ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ჩვენი ვებგვერდი არის www.vicofart.com და იქნებ იყოს საშუალება რომ დავწეროთ კიდევაც ეს გვერდი. ამ გვერდზე საჭიროა რომ მხოლოდ რაღაცა საკონტაქტო მეილი მიუთითონ და რეგისტრაცია გაიარო, რის შემდეგაც სრულად ექნებათ პროგრამაც მთელი 5 დღის, ასევე წვდომა ექნებათ ყველა გამოფენებზე, ძალიან საინტერესო ვიდეო მასტერკლასებზე ცნობილი ავტორების და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ზუსტად ის ავტორები, რომლებიც იქნებიან ჰოლეზეუმში გამოფენილი, მართლაც ცარია ხელოვნების მოყვარულები შეუძლიათ სწორედ ამ 5 დღის განმავლობაში შეიძინონ ამ ავტორების ნამუშევრები.
1: და ბოლოს ერთგვარი რეზიუმე რომ გავაკეთოთ, აი რაზეც თავშიც დავიწყეთ საუბარი რომ შეფასებითი ნაწილით ხომ პროექტის. აი ბოლოში უკვე მონაწილეები მინდა რომ შეგაფასებინოთ აი წლების განმავლობაში ვინც თანამშრომლობს ხომ თქვენთან ამ პროექტის ფარგლებში. მაინტერესებს მათი ასაკიც და რაც მთავარი აი წლიდან წლამდე რამდენად საინტერესო კონტინგენტი იყრის. თავს რა თვალსაზრისით არის თქვენთვის აი ეს ადამიანთა ჯგუფი, ქალების აი ხელოვანი ქალების ეს ჯგუფი საინტერესო. აი თავში დოვლათი აღნიშნეთ ქვეყნის ხომ და აი პერსპექტივაში, თუნდაც გრძელვადია პერსპექტივაში, რა სარგებლის მოტანა შეუძლიათ ამ ქალებს თავიანთი შემოქმედებით სწორედ ჩვენი ქვეყნისთვის, გარდა იმისა რომ ჩვენ შეიძლება უბრალოდ აღიაროთ რომ ისინი არიან ნიჭიერები.
0: ესე იგი, ხელოვან ქალთა ციფრული გამოფენას ყავს მართლაც საოცარი არტ კურატორი, ქალბატონი ქეთევან კორძახია. და აი ამ ნაწილში, შეფასების ნაწილში მე შემიძლია მის მიერ გაზიარებული, ასე ვთქვათ, გადმოგცეთ და თქვენც გაგიზიაროთ, რომ მართლაც ახმთავანებულია წლევანდელი ხარისხით, როგორც ის ამბობს, იმდენად ხარისხი ნამუშევრებია. და რაც შეეხება, აი ვთქვათ, რა გაუმჯობესება, თუ რომ მე მინდა ვთქვა, რომ იმდენად სხვადასხვა დარგია, ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია რაც აღნიშნეთ არის ის რომ ამ პროექტმა და ამ პლატფორმამ გარდა იმისა რომ საგამოფენო სივრცის ასევე მონაცემთა ბაზის მნიშვნელობის როლი მოიპოვა სხვადასხვა იგივე თანამედროვე რაღაცა უნარების, ციფრული უნარების, თქვათ გაზიარების შესაძლებლობას მისცა ხელოვანებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ამ კუთხით მართლაც არაჩვეულებრივი შედეგია და მე მინდა აღნიშნო რა რომ არის რა თქმა უნდა ხდება რომ და ჩვენ ამას ყველგან ასე ვთქვათ ვაჟღერებთ, ყოველ წელს ვაჟღერებთ, იგივე ჩვენს პლატფორმაზეც მითითებულია, რომ ხდება, რომ შეიძლება ავტორის სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ მოხვდეს გამოფენაში და ერთ-ერთი კრიტერიუმი ძირითადი არის ხოლმე რომ არ არის სრულფასოვნად შევსებული სარეგისტრაციო ფორმა. ის ნებისმიერ შემთხვევაში ხდება ხელოვან ქალთა მონაცემთა ბაზაში. ეს ნიშნავს, რომ წამომავლოთ მას აქ ისევ საშუალება მიიღოს მონაწილეობა, მის შესახებ სხვამაც შეიტყოს ინფორმაცია და ის რა პროექტებიც იქნება ხელმისაწვდომი ხოლმე ყოველთვის თქვა ის იქნება კავშირზე ამ მიმართულებით. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ თვლით რომ ნებისმიერი ხელოვანი არ უნდა კარგავდეს დროს და უნდა შემოგვერთდეს.
1: მე ის ხედავთ რომ გისურვოთ წარმატება, იმედი მაქვს რომ თქვენი ძალისხმევა აუცილებლად დაფასდება ასევე ნიჭით და შესაძლებლობების თითოეული ხელოვანი ქალისა სათანადოდ საქართველოში სწორედ თქვენი მსგავსი ორგანიზაციების და ადამიანთა ჯგუფების მეშვეობით და იმედი მაქვს რომ ჩვენ სამომავლოდ კიდევ შეგვეძლება არაერთ მნიშვნელოვან სიახლეზე პროექტთან დაკავშირებულზე საუბარი ჩვენს ეთერში. მადლობა ნათია მეფარიშვილს ჩვენთან სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობდით ხელოვან ქალთა ციფრული გამოფენის შესახებ კვირეულზე, რომელიც 12-დან 16 ივნისის ჩათვლით ჩატარდება თბილისში, საქართველოში. ნათია გახლავთ აღნიშნული პროექტის ავტორი და იმედი მაქვს რომ კიდევ შევხვდებით ბევრჯერ ჩვენთან ტალღაზე FM 106.9.
0: დიდი მადლობა სოფო, მადლობა თქვენს მსმენელს.
1: გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. მსმენელს კი ხვალ დავუბრუნდები ეთერში. ნახვამდის.
2: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილიჩი. იცხოვრე შენი ტემპით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბით.

0: მის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: საღმო მშვიდობის ჩვენი სევერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28-წლიანი ისტორიით და ამიდან ასაკუსი დაწყებით დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. იქამდე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის, დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ტემპერატურა, 23 გრადუსი სიტყვა იქნება ფოთში, ბათუმსა და სოხუმში პლუს 25 ზუგდიდსა და ქუთაისში, პლუს 24 ოზურგეთში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატება ანავრავდები ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 გრადუსი სიტყვა იქნება გორცსა და ახალციხეში, პლუს 25 თელავში, პლუს 29 რუსთავში. და ბოლოს ხანმოკლეწვიმაელის ხვალ თბილის ხუთშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული ქვეყნის დედაქალაქში პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 11 ივნისისთვის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: იცი რა არის კეტამო?
7: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
8: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
9: MBC Bank წერტილი G.
10: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამაყუჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
11: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light ტიმიჯი.
10: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
12: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-061.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიო.

0: საიმედო ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად New Light წერტილი G.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარების გაიცანთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებ მიმართებებს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 18:45 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი.

0: Impexi. Impexi. Განეწყვე სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. 2024 წლის 28 ნოემბერს ევროპულ ბიუროკრატიას გამოვაცალეთ შანტაჟის თითქმის ყველა ბერკეტი ახლა დარჩათ ერთადერთი ვიზა ლიბერალიზაცია ამ შანტაჟს ვერავით არის შედეგი ვერ ექნება ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტების შეკითხვას რომელიც 11 ივნისს უვიზო მიმოსვლის საკითხზე დაგეგმილ შეხვედრას შეეხებოდა მისივე განცხადებით ეს შანტაჟი აბსოლუტურად ფუჭად ჩაევლის და ეს არის განცხადებები რომელსაც არავითარი ფასი არ აქვს შეგახსენებთ საგარეო უწყების ინფორმაციით სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან უნდა დაიწყოს დიალოგი და 11 ივნისს საქართველოს მხარეს და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გამართება. როგორც არ მოგიდგენიათ, ანტიმიშა ალიანსში ნაციონალური მოძრაობა რაიმე ფორმით გააგრძელებს ყოფნას თუ ასე გაგრძელდა. ეს ყველაფერი ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ განაცხადა. მე არ ვიცი ჩერგოლაიშვილი თუ ალიანსში ერთპიროვნული მართველი ან მან მიიღო ერთპიროვნულად გადაწყვეტილება რომ ნაციონალური მოძრაობა არ უნდა იყოს ალიანსში ალიანსში ვართ და ვაგრძელებთ მუშაობას აცხადებს ანა წითლიძე ალიანსის დოკუმენტის ხელმომწერია ნაციონალური მოძრაობა და ამ დოკუმენტის გაუქმება ან ალიანსიდან პარტიის გარეცხვა არ მომხდარა თუმცა ბოლო თვე ნახევარია ნაციონალური მოძრაობა ალიანსის საქმიანობაში აქტიურად აღარ იყო ჩართული აცხადებს პარტია ახლის წევრი თენგო თევზაძე ნაციონალურ მოძრაობას თუ სურს ალიანსის სრულფასოვანი წევრი იყოს იმუშაოს ისე როგორც ყველა სხვა პარტია თუ არა და დამოუკიდებლად საქმიანობის გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ აღნიშნავს თევზაძე ოპოზიციურ ალიანსში მიმდინარე პროცესების საპროცედურო საკითხთა და წესების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილმა შეაფასა. ეს არის ბედი იმ ანტიქართული და უსამშობლო ადამიანების, რომელიც აუცილებლად საბოლოო ჯამში დაიშლება საზოგადოების ნდობა. მათ არ გააჩნიათ საბოლოოდ რადიკალური ძალა უნდა განმლდეს როგორც პოლიტიკური ერთეული, აღნიშნავს მათიკაშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 48 საათის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულია 119 პირი, მათ შორის 49 ნარკორეალიზატორია. ამის შესახებ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა ვაჟა სირაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე ინფორმაციით დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა სითვალისწინებს. პროკურატურის თანამშრომლებმა პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის 14 წლის სასაქს მიუღწევლის მიმართ ჩადანილი გარყვნილი ქმედების და არასრულწლოვანის მიმართ სექსუალური ხასიათის ქმედების იძულების ფაქტებზე ერთი პირი დააკავეს. მათივე ცნობით დაკავებულია პირი, რომელიც ყალბი ფეისბუქით არასრულწლოვნებთან, მათ შორის 14 წლამდე ბავშვებთან სექსუალური შინაარსის კომუნიკაციას ახდენდა და მუქარით აიძულებდა სექსუალური ხასიათის ფოტო-ვიდეოს გადაღებას და გაგზავნას. უწყების ცნობით ვე დანაშაული 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა სითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 20 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: საუკეთესო

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში.

0: გადაჭერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ Metropolis-ი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. Metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი. ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი. დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light CG.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
4: Монтерей Лукши, Сиахлея, Умаглеси Харисхис гадасахури масалеби, ყველაზე ხილმისაწვდომ ფასად. Металокрамити და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
6: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯურვალედ, ადამიანურად. Microbank MBC. Strapi ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
7: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
1: Упрецедентო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის.

0: შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: საღამომშვიდობის, მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დობოსთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი დალღიდან ასე ქვსიდაცხრად რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას. იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 21 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 23 სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში, პლიუს 25 ზუგდიდში, პლიუს 26 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატება ნავრაუდები. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 23 გრადუსი სითბო იქნება გორში, პლიუს 25, თელავში პლიუს 29, რუსთავში და ბოლოს. ხანმოკლე წვიმაელის ხვალ თბილის 11 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილ ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში პლიუს 27 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 5 შაბათისთვის.
0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilichi. Ისხოვრე შენი დებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
0: ავერსი გირჩევთ.

0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
3: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს სესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 3919. ექსპრეს ლომბარდი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.

0: ხალხი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: 19:47.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 19 99. metropol.gr.
3: საღამომშვიდობის გიგმით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაუბიდან 106-ის სტუდიაში დობოვა გრძელებ მუშაობას. ხვალ სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში წლევანდელი ლაურიატების გაწევრიანების ოფიციალური ცერემონია გამართება. ნიუ-იორკი უმასპინძლებს საიუბილეო 55-ე საზეიმო ღონისძიებას. მოგეხსენებათ წლევანდელ ლაურეატთა შორის გახლავთ ტეილორ სვიფტიც, რომელმაც ამ შედეგით ისტორია დაწერა, ვინაიდან 36 წლის ასაკში ის გახდა პირველი ახალგაზრდა ქალი, ვისაც წილად ეს პატივი ხვდა. აღსანიშნავია, რომ სვიფტი სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში უფლებამოსილების პირველივე წელს შევიდა, ვინაიდან დადგენილი წესის თანახმად საგანთქმული სიმღერების კატალოგის მქონე კომპოზიტორის დარბაზში შესვლის კვალიფიკაცია ეძლევა პირველი კომერციული რელიზიდან 20 წლის გასვლის შემდეგ. სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზის ლევანდელ ლაურეტთა შორის ასევე არიან ალნის მორისეტი, ჯგუფ ქისის წევრები პოლ სტენლი და ჯიმ სიმონსი. სრული სია შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე. როგორც წესი, მოგეხსენებათ, დიდების დარბაზში შედიან მხოლოდ ის მუსიკოსები, რომელთა კომპოზიციები პოპულარულია მთელ მსოფლიოში და აღიარებულია ამერიკის შეერთებული შტატების პოპულარული მუსიკის ნაციონალური აკადემიის მიერ. 1969 წელს დაფუძნდა სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზი და ამჟამინდელი მონაცემებით ის ითვლის 500-მდე წევრს. ასევე როგორც ვიცით, წელს ჰელ დევიდის სახელობის ვარსკვლავური ჯილდოს რეციპიენტად დასახელდა რეი. ეს გახლავთ პრესტიჟული ჯილდო, რომელიც 2004 წლიდან გაიცემა და ის გადაეცემათ ნიჭიერ ახალგაზრდა სიმღერების ავტორებს, რომელთაც მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ მუსიკალურ ინდუსტრიაზე თავიანთი ორიგინალური სიმღერებით. ჰალ დევიდის სახელობის ვარსკვლავური ჯილდო სხვადასხვა დროს ისეთ შემსრულებლებს გადასცეს, როგორებიც არიან ალიშა ქისი, ჯონ ლეჯენდი, დრეიკი, ჩირანი და მრავალი სხვა. მოკლედ, რეის მოუსმინოთ ამჯერად. ახლა ეს წუთებში ქართული ჰიტი, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები და ახალი ამბები გავიგოთ 20 საათზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 20 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. 2024 წლის 28 ნოემბერს ევროპულ ბიუროკრატიას რეალურად გამოვაცალეთ შანტაჟის თითქმის ყველა ბერკეტი ახალდარჩათ ერთადერთი ვიზა ლიბერალიზაცია და ცდილობენ დააშანტაჟონ რაღაცნაირად ქართველი ხალხი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით ამ განცხადებებს არავითარი ფასი არ აქვს. რა თქმა უნდა, ამას არავითარი ფასი არ აქვს, მგონი თავადაც აანალიზებენ ამ დონეზე პროცესებს, რომ ამ შანტაჟს ვერავითარი შედეგი ვერ ექნება, აქედან გამომდინარე მგონია, რომ ეს შანტაჟი აბსოლუტურად ფუჭად ჩაევლის. ეს არის განცხადებები, რომლებსაც არავითარი ფასი არ აქვს, აცხადებს ირაკლი კობახიძე. საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმება არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მოვლენა ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით. ამის შესახებაც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, მას შემდეგ რაც სამი წლის წინ ხელი მოეწერა სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებას, ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის ძალზე დინამიურად განვითარდა. უახლოესი თვეების განმავლობაში აუცილებლად ჩავატარებთ ყრილობას, რის შემდეგაც ნაციონალურმა მოძრაობამ ახალი სიცოცხლე უნდა მიიღოს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პოსტ, სადაც ის ნაციონალური მოძრაობის განახლებაზე საუბრობს. ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა, რომ ძალიან საინტერესო და კარგი იქნება ნანუკა ჟორჟოლიანისა და მისი გუნდის ხელვა ნაციონალური მოძრაობის რიგებში. თქვი ისე უქმნიათ, დაუჭამიათ ერთმანეთი მეთქი და აი დაიწყეს კიდევაც შესრულება და ერთმანეთ

0: ის დაჭმა ვუყუროთ ამით მაინც. პატარა სიამოვნება მივიღოთ, რასაც ისინი უკეთებდნენ საკუთარ ქვეყანას, ახლა ერთმანეთის მიმართ ზუსტად იმავე საკეთებენ, ასე რომ დავაკვირდეთ და დავტკბეთ. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ოპოზიციური ალიანსისა და ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბრისას განაცხადა. შალვა პაპუაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციურ ალიანსში ყოფნა ქართულ ფილმ „ცისფერ მთებს“ შეადარა. ოპოზიცია სრული დესტრუქციის ფაზაშია შესული. ეს დესტრუქცია არა მხოლოდ სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული, არამედ შიდა დესტრუქცია, რომელიც შეურაცხმყოფელ განცხადებებზეა გადასული. ამის შესახებ პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილი აცხადებს. ქადაგიშვილის თქმით, ეს ყველაფერი აჩვენებს იმ სავალალო მდგომარეობას, რომელშიც ოპოზიცია იმყოფება. საქართველო უკეთეს ოპოზიციას იმსახურებს, წარუმატებლობის გადაბრალების მცდელობა აქვთ. ახლა ბრძოლა არის ნაციონალური მოძრაობის ძველი მემკვიდრეობის გაყოფაზე, ელექტორატის სიმპათიებზე, აღნიშნავს ირაკლი ქადაგიშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 48 საათის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულია 119 პირი, მათ შორის 49 ნარკორეალიზატორია. ამის შესახებ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა ვაჟა სირაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. დანაშაულები 20 წლამდე ან უგადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით, 21 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე. შენს გვერდით უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

9-4 წუთია საქართველოსი კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაუღიდან 119 დობოვარს აღმშვიდობის უკლუბო ყოველას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ ცოტა ხნის წინ გესაუბრეთ იმის შესახებ რომ საკულტო ალბომების იუბილეებთან დაკავშირებით ჯეიზი იანკი სტადიონზე მასშტაბურ პერფორმანსებს გამართავს რამდენიმე საათის წინ კი ცნობილი გახდა ინფორმაცია რომლის თანახმად ჯეიზი ასევე მისი მუსიკალური მოღვაწეობის 30 წლის თავის აღსანიშნავად ორ გრანდიოზულ კონცერტს შემოდგომაზეც ჩაატარებს რეტროსპექტული კონცერტების სერია შედგება პარიზსა და ლოს-ანჯელესში

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში

0: 100%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2-511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პარიზი ხშირად ასოცირდება ეიფელის კოშკთან, ლუვრთან, შანზელიზეს გამზირთან, თუმცა ქალაქის ნამდვილი ხიბლი ბევრად უფრო ღრმა. ტურისტული მარშრუტების მიღმა არსებობს ადგილები, რომლებიც პარიზის მეორე, უფრო ავთენტურ და მისტიკურ სახეს აჩვენებს. მიწისქვეშა გვირაბებიდან დაწყებული ბოჰემური უბნებითა და უნიკალური მუზეუმებით დამთავრებული. მიწისქვეშა პარიზი, კატაკომბების საიდუმლო სამყარო. პარიზის ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი ადგილი კატაკომბებია, რომლებიც ქალაქის ქვეშ მდებარე უზარმაზარ გვირაბების სისტემას წარმოადგენს. აქ გადმოტანილია მილიონობით ადამიანის ნეშტი, რაც სივრცეს ისტორიულთან ერთად მძაფრ და მისტიკურ ატმოსფეროს ანიჭებს. ნელი დერეფნები და ქვის კედლები თითქოს პარიზის დავიწყებულ ისტორიაში გვამოგზაურებს. ბელვილი ერთ-ერთი ყველაზე ავთენტური და მულტიკულტურული უბანია. აქ ერთმანეთს ერწყმის სხვადასხვა კულტურა, ქუჩის ხელოვნება და თანამედროვე ურბანული ცხოვრება. ფერადი გრაფიტი, პატარა კაფეები და არტისტული გარემო ბელვილს განსაკუთრებულ ენერგიას ანიჭებს. ეს ის პარიზია, რომელსაც ტურისტულ ბუკლეტებში იშვიათად ნახავ, მაგრამ ქალაქის რეალურ სურს სწორედ აქ იგრძნობ. ქალაქის ისტორიული მუზეუმი ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი იმისთვის, რომ ქალაქის განვითარების ისტორიას გადაავლო თვალი. დაცულია პარიზის ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე, რევოლუციების, კულტურული ცვლილებებისა და ყოველდღიური ცხოვრების სამსახველი ექსპონატებით. მუზეუმის საშუალებას გაძლევს პარიზი არა მხოლოდ ნახო, არამედ მისი ისტორიული ევოლუციაც შეიგრძნო. მაგიის მუზეუმი, პატარა მაგრამ ძალიან განსაკუთრებული ადგილი, რომელიც ჯადოქრობის ილუზიებისა და ოპტიკური ტრუკების ისტორიას ეძღვნება. აქ ნახავ ძველ სცენურ ეკვიზიტებს, ილუზიონისტების ხელსაწყოებს და ხშირად ცოცხალ წარმოდგენებსაც, რაც ვიზიტს უფრო სახალისოს და ინტერაქტიულს ხდის. სიყვარულის კედელი, ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური ადგილი პარიზში. კედელზე მიყვარხარ დაწერილია ასობით ენაზე, რაც მას უნივერსალურ სიყვარულის სიმბოლოდ აქცევს. ეს ადგილი განსაკუთრებით პოპულარულია წყვილებში, თუმცა თავისი სიმშვიდით და იდეით ნებისმიერ ვიზიტორს იზიდავს. ასე რომ პარიზის ნამდვილი სილამაზე ხშირად იმალება მთავარი ღირსშესანიშნაობების მიღმა. კატაკომბების მისტიკა, ბელვილის ავთენტური ენერგია, ისტორიისა და მაგიის მუზეუმის უნიკალური ექსპოზიციები და სიყვარულის კედლის სიმბოლური ძალა ერთად ქმნის ქალაქის მრავალფეროვან სახეს. ვინც ამ ადგილებს აღმოაჩენს, პარიზს სრულიად ახალი, უფრო ღრმა პერსპექტივით დაინახავს. და ზოგადად, მოგზაურების მოყვარულებმა იციან, რომ ნამდვილი ავთენტური კულტურა ხშირად სწორედ პოპულარული ადგილების მიღმა იმალება. საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
0: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმე დასვენება Bon Voyage-თან ერთად FM 106.9-ზე.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: Summer of 69 Brian Adams-ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საკულტო როკ ჰიტი, რომელიც 1984 წლის თარიღდება. ორაზროვანი სათაურის მიუხედავად, სიმღერის ტექსტი სავსეა ნოსტალგიით და მოგვითხრობს თინეიჯერობის წლებზე, პირველ სიყვარულზე, ბენდის შექმნასა და ახალგაზრდულ თავგადასავლებზე. ამასობაში Drake-მა ახალი პარფიუმი გამოუშვა, გენდერულად ნეიტრალური პროდუქტი, რომელიც არომატული ნოტების ნაზავია მისმა ბრენდმა Better World Fragrance House. წარადგინა კომპანიის თანადამფუძნებლის მეთიუ ბაბელის განცხადებით, მიზანი იყო ყოველდღიური სურნელი შექმნა, რომელიც არის გამორჩეული, მაგრამ არა მძიმე, მისივე თქმით Clouder. არის დახვეწილი და ინტიმური სურნელი, რომელიც იზიდავს ადამიანებს გადაჭარბებული სიმძაფრის გარეშე. Clouder იშლება მანდარინისა და თბილი ჯანჯოფილის სუფთანოტებით, გადადის სალბისა და ჯასმინის არომატულ გულში, ხოლო საბოლოოდ მას ამაგრებს ტონკას მარცვლებისა და ვეტივერის რბილი და მდიდარი სურნელი. აღნიშნულია პროდუქტის აღწერაში. Clouder ბრენდის რიგით მეორე პარფიუმი გახლავთ, რომელიც მოჰყვა 2025 წელს გამოსულ წარმატებულ სონამოს Summer Mink. 20:31 წუთი საქართველოში. რეკლამაზე გავდივართ, რომლის შემდეგ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით.

0: და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-19. ექსპრეს ლომბარდი.
3: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 20 საათი 35 წუთი საქართველოსში საღამო მშვიდობის უსმენთ ფორტუნას. მე დობოვარ, როგორც შევთანხმდით, თვალი გადავავლოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები. ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ზემთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 16 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 21 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 23 სოხუმსა და ფოთში, ისევე როგორც ბათუმში, პლიუს 25 ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატება ანავრაუტები ბორჯომსა და ცხინვალში, 22 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, პლიუს 23 გორში, პლიუს 25 თელავში, პლიუს 29 რუსთავში. და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა ელის ხვალ თბილის 11 ივნის ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი ხუთ შაბათისთვის.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilichi. Ისხოვრე შენი ტემპით.
0: დაგიბრუნდით სიახლით, რომლის თანახმად პრადამ NASA-ს ასტრონავტებისთვის კოსტიუმები შექმნა. იტალიურმა მოდის სა

ხმა ოფიციალურად წარადგინა სპეციალური კოსტიუმი NASA-ს ასტრონავტებისთვის, რომლებიც მთვარეზე მისია არტემის 4-ის ფარგლებში გაემგზავრებიან. პრადამ სიახლე კოსმოსური ინფრასტრუქტურის შექმნაზე მომუშავე კომპანია Axiom Space-თან თანამშრომლობით შეიმუშავა ტანზე მომდგარი კოსტიუმი, რომელსაც ასტრონავტები სკაფანდრის ქვეშ ჩაიცვამენ. სავენტილაციო მილებით არის აღჭურვილი, ისინი უზრუნველყოფენ გაგრილებასა და ჰაერის ცირკულაციას ღია კოსმოსში მუშაობის დროს. ინოვაციური კოსტიუმი ბრენდის მარკეტინგის დირექტორმა ლორენცო ბერტელი ნიუ-იორკში მდებარე პრადას მაღაზიაში წარადგინა. მან ხაზგად სმით აღნიშნა, რომ კომპანიას დაგროვილი აქვს ტექნოლოგიური შესაძლებლობებისა და სხვადასხვა ნოუ-ჰაუს ფართო სპექტრი, რომელთა გამოყენებაც კოსმოსური სამოსის შესაქმნელად არის შესაძლებელი. არტემის 4-ის ასტრონავტები მთვარის ორბიტაზე გავლენ. ორი ასტრონავტი თანამგზავრის სამხრეთ პოლუსზე დაეშვება, სადაც ერთ კვირას გაატარებს და სამეცნიერო ექსპერიმენტებს განახორციელებს. ამის შემდეგ ისინი ორბიტაზე დაბრუნდებიან და დედამიწაზე გამოსაფრენად ძირითად გუნდს შეუერთდებიან. მისიის გაშვების ზუსტი თარიღი ჯერჯერობით დადგენილი არ არის. NASA-ს ბოლო მონაცემებით სტარტი 2028 წელზე ადრე არ იგეგმება.

ამასობაში Kanye West-მა 59 დაბადების დღე ახალი სიმღერის Gemini Season გამოშვებით აღნიშნა ტრეკი მისი ბოლო ალბომის Bully Deluxe ვერსიაში. შედის სიმღერის კლიპის რეჟისორი West-ის 31 წლის მეუღლე Bianca Sensori გახლავთ. ის მუსიკალური რგოლის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრალური ფიგურაც არის. მოკლედ Kanye West-ის ახალი ტრეკის კლიპი შეიძლება იხილოთ ჩვენი ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად. აქვე კი შეგახსენებთ, რომ სულ რაღაც ორ დღეში Kanye West-ი თბილისში გამართავს კონცერტს Paul McCartney-ის თანხლებით, შემოგვიერთდება ახლა ყველა დროის ერთ-ერთი ინოვაციური რეპერი ტალღიდან 106.9 ორი თაობის ვარსკვლავის დუეტი მოვისმინოთ სახელწოდებით Only One.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის ასამართლებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
6: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
9: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-47-677-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 20 საათი 55 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ობიექტური წინაპირობები არ არსებობს, რომ საქართველოს უვიზო მიმოსვლა შეუჩერდეს. პოლიტიკური შეფასებებია, რომელიც არანაირ ლოგიკას და სინამდვილეს არ ეფუძნება. ვიზა ლიბერალიზაცია მათ ხელში მანიპულაციისა და ზეწოლის იარაღია. ამის შესახებ პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა. ვერავინ გვეტყვის რა სიზამე, რადგან ეს დამოკიდებული იქნება უამრავ ფაქტორზე და ყველაზე ნაკლებად განსაზღვრული იქნება რაიმე ობიექტური ფაქტორი. საქართველოს თაობაზე ყოველთვიში საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებია, რომელთა მიხედვით ქვეყანა ყველა მიმართულებით ლიდერია, თუმცა ევროკავშირის ბიუროკრატიას პოლიტიკური მიზნები აქვს. ამიტომ ეს პოლიტიკური მიზნების მქონე ადამიანები ქოთანს ყურს, საიდან მოაბამენ ობიექტურ განსჯას, არ ექვემდებარება, განაცხადა ქადაგიშვილმა. სობისთვის სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან უნდა დაიწყოს დიალოგი და 11 ივნის საქართველოს მხარეს და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გამართება. უახლოსი თვეების განმავლობაში აუცილებლად ჩავატარებთ ყრილობას, რის შემდეგაც ნაციონალურმა მოძრაობამ ახალი სიცოცხლე უნდა მიიღოს. სამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა მესამე პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის პოსტს, სადაც ის ნაციონალური მოძრაობის განახლებაზე საუბრობს. ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა, რომ ძალიან საინტერესო და კარგი იქნება ნანუკა ჟორჟოლიანისა და მისი გუნდის ხილვა ნაციონალური მოძრაობის რიგებში. რაც შეეხება ოპოზიციის ალიანსისა და ნაციონალური მოძრაობის ურთიერთობას, ფავლენიშვილი აცხადებს, რომ პარტია ამ ეტაპზე ალიანს არ დატოვებს. ოპოზიციაში ტრაგიკომიკური სიტუაცია, ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, ოპოზიციური პოლიტიკური ძალები მხოლოდ ჩართული არიან უცხო ქვეყნების ინტერესების გატარებაში.

0: კომიკურია, იმიტომ რომ იწილობიწილოს ხედავთ, ეს არის არაფრის მომცემია, არც პარტიული და არც სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით, ამავე დროს ეს ტრაგიკული მოვლენაა, რადგან ქვეყანას ასეთი კომიკური და სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედი ოპოზიცია ყავს, აღნიშნავს მახაშვილი. რეალურად ევროკავშირში სომხეთს არ ელიან, ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ ბრიფინგზე განაცხადა. ჩვენ ვაფიქსირებთ, რომ სომხეთის ხელისუფლება სიტყვებით, განცხადებებითა და გარკვეული ქმედებებით ფორსირებული ტემპით მიიწევდა ევროკავშირისკენ იქ მათაც კი არ ელიან, ვინც კანდიდატები იყვნენ, თუ კანდიდატობას ან მიახლოებული სტატუსიც კი არ არის, მაშინ ნათელია, რომ იქ მათ საერთოდ არ ელიან, აღნიშნა ზახაროვამ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანის წინააღმდეგ დარტყმების განახლებას განიხილავს. შეიძლება გავაგრძელო, მათ შანსი ჰქონდათ შეთანხმება გაეფორმებინა და გადარჩენილიყვნენ, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ისევე განცხადებით შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებს ირანში ელექტროსადგურებისა და ხიდების დაბომბვა უბრძანოს. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ირანს მოლაპარაკებებისთვის ძალიან დიდი დრო დასჭირდა და ახლა ეს ძვირად დაუჯდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 22 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

10 წუთია საქართველოსი ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, გზად კი პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც ვეცნობთ, რომლებიც სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად შეგიძლიათ თავადაც შეიტყოთ ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმიდან Fortuna Jam. მაგრამ მინდა გესაუბროთ იმ ახალი სერიალის შესახებ, რომლის პრემიერა Prime Video-ზე 1 ივლისს შედგება. სატელევიზიო შოუს სახელწოდება გახლავთ L და ის იქნება 2001 წლის ფილმის კერატმიანი ადვოკატი პრიკველი და ფოკუსირებას მოახდენს კინოსურათის მთავარ გმირის ელვუდსის ადრეულ პერიოდზე. სერიალში მოქმედება განვითარდება 1995 წელს, სატელევიზიო შოუში კი მთავარ როლს სამომავალი სახეობი ლექსი მინეტრი მოირგებს. აღსანიშნავია, რომ სერიალის აღმასრულებელი პროდიუსერი იქნება თავად რიზ უიზერსპუნი, რომელმაც ელ ბუცი ორიგინალური ფილმის პირველ და მეორე ნაწილებში განასახიერა. როგორც ცნობილია, სერიალი უკვე

0: ახანგრძლივდა მეორე სეზონით, ახლახან გამოქვეყნდა ტრეილერიც, რომელიც სრულად გადმოსცემს 90-იანი წლების ნოსტალგიას და ელის ხასიათს. ტრეილერი, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ნახოთ ასევე ჩვენ საიტზეც.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 603. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეკიპს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2 22 18. საკაბელი.

0: უცხოეთი ენერგია თქვენამდე. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
1: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
2: სიმღერა Kashmir შესულია ბრიტანული როკჯგუფის Led Zeppelin-ის მე-6 ალბომში Psychical Graffiti, რომელიც 1975 წელს გამოვიდა. მისი ავტორები არიან Jimmy Page, Robert Plant და John Bonham. ისინი ჰიტს 3 წლის განმავლობაში ქმნიდნენ. ჩვენ შევკრიბეთ საინტერესო ფაქტები ლეგენდარული ჰიტის შესახებ. პირველი, სიმღერის სახელწოდებას კავშირი არ აქვს ლოკაციასთან. მიუხედავად იმისა, რომ სიმღერის სახელი Kashmir-ის რეგიონს აღნიშნავს, რობერტ პლანცი არასოდეს უმოგზაურია. ტექსტი შეთაგონება მან მაროკოში მოგზაურობისას მიიღო. პლანტი ამბობს, რომ ტექსტი წარმოიშვა სამხრეთ მაროკოში თამბიშდავი უდაბნოს პეიზაჟების ხილვისას, სადაც მან გაუსაძლის სიცხესა და გრძელი მოგზაურობის გამოცდილება შეაჯამა. ცალკე აღნიშნვის ღირსია სიმღერის მუსიკალური მასშტაბურობა. Kashmir-ის კომპოზიცია თავისი ორკესტრული და ეპიკური ჟღერადობით ჯგუფის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ნამუშევარია. Jimmy Page-მა სიმღერისთვის არაბული და ინდური მუსიკალური სტრუქტურების ელემენტები გამოიყენა, რაც კომპოზიციას უნიკალურ ჟღერადობას ძენს. სიმღერაში რთული და უჩვეულო რიტმებია, რომლებიც სტანდარტული როკ სიმღერებისგან კვეთრად განსხვავდება. Kashmir-ი Led Zeppelin-ის ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი კომპოზიციაა, მისი ხანგრძლივობა 8 წუთსა და 37 წამს შეადგენს. ბონემის დრამის პარტიების სიმღერას განსაკუთრებულ ენერგიას ძენს და ხშირად მოიხსენიება როგორც მისი ერთ-ერთი საუკეთესო შესრულება. მიუხედავად იმისა, რომ Led Zeppelin-ის მრავალი ჰიტი არსებობს, თავად ჯგუფის წევრები ხშირად Kashmir-ს საუკეთესოდ მიიჩნევდნენ. სიმღერა Led Zeppelin-ის კონცერტების ერთ-ერთი მთავარი პერფორმანსი იყო, რომელიც მაყურებელს ყოველთვის განსაკუთრებულ ემოციებს თავაზობდა. Kashmir-ის სემპლი გამოყენებულია ცნობილ ჰიტში Come With Me, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს სიმღერის გავლენას პოპ მუსიკაზე.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC ქთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი G.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: Miranda. ცოტა დაგვიანდა.
8: Amy Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
11: შასე დღეისთვის ბოლო ჯერ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი იქნება ხვალ ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომის სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 16 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო იქნება. ოზურგეთში პლიუს 23, სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში პლიუს 25, ქუთაისსა და ზუგდიდში. ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურის მაჩვენებელი ბორჯომსა და ცხინვალში 22 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხეში პლიუს 23, გორში პლიუს 25, თელავში პლიუს 29, რუსთავში. და ბოლოს ხანუკლე წვიმაელი ხვალ ქვეყნის დედაქალაქს, ხუთშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 27 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 11 ივნისისთვის.
12: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: want to be a fool Luther Vandross-ის შესრულებით საკულტო სიმღერა, რომლის გამოსვლიდან 20 ივნის ზუსტად 35 წელი შესრულდება. აქვე მინდა აგითხრათ, რომ დღეს 23 წელი გავიდა Luther Vandross-ის მე-14 და უკანასკნელი სტუდიური ალბომის Dance with My Father релиზიდან. ეს გახლავთ ფირფიტა, რომლის სახელწოდება და lead single-ი მომღერალმა გარდაცვლილ მამას Luther Vandross უფროს მიუძღვნა. ეს უკანასკნელი გარდაიცვალა მაშინ, როცა მუსიკოსი გახლდა 7 წლის. ამ ალბომისთვის და მისი მთავარი ჩანაწერისთვის Vandross-მა 2004 წლის გრემის დაჯილდოებაზე 4 ჯილდო მოიპოვა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ალბომის გამოსვლამდე ცოტა ხნით ადრე მომღერალმა მძიმე ინსულტი გადაიტანა, რის გამოც მას დისკის პოპულარიზაციაში მონაწილეობის მიღება აღარ შეეძლო. ეს კი გახლავთ სწორედ მისი ბოლო ნამუშევარი გარდაცვალებამდე 2005 წელს გარდაიცვალა Luther Vandross-ი პირველ ვიბისი გახლავთ მისი გარდაცვალების თარიღი 54 წლის ასაკში დავკარგეთ შემსრულებელი, რომელმაც მუსიკალური მემკვიდრეობის სახით არაერთი შთამბეჭდავი ჩანაწერი დაგვიტოვა და მათ ჩვენს ხშირად ვიზიარებთ ერთად დავიდან ასაკში და ცხრა. აქვე შეგახსენებთ, რომ გარდაცვალებიდან 20 წლის შემდეგ Luther Vandross-ი წელს როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზის საერთო ჯამში რვა ახალ წევრს შორის მოხვდა. მის მსგავსად ეს პატივი წილად ხვდათ Phil Collins, Billy Idols, Iron Maidens, Joy Divisions, რომელსაც ასევე New Order-ის სახელით ვიცნობთ, Oasis, Shadeisa და Wu-Tang Clan-ს. როგორც ცნობილია, როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში წლევანდელი ლაურეატების გაწევრიანების ოფიციალური ცერემონია გაიმართება 14 ნოემბერს ლოს-ანჯელესში. კალიფორნია ზედიზედ მეორე დუმას პენძლებს ამ ცერემონიას, თუმცა ორგანიზატორების განცხადებით 2027 წლიდან ღონისძიება უკვე კვლავინდებურად მშობლიურ ქალაქ კლივლენდში ჩატარდება.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას

0: მოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 21 საათი 55 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 22 საათის შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. 2024 წლის 28 ნოემბერს ევროპულ ბიუროკრატიას რეალურად გამოვაცალეთ შანტაჟის თითქმის ყველა ბერკეტი ახლა დარჩათ ერთადერთი ვიზა ლიბერალიზაცია და ცდილობენ დააშანტაჟონ რაღაცნაირად ქართველი ხალხი, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მისივე განცხადებით, ამ განცხადებებს არავითარი ფასი არ აქვს. რა თქმა უნდა, ამას არავითარი ფასი არ აქვს, მგონი თავადაც აანალიზებენ ამ დონეზე პროცესებს, რომ ამ შანტაჟს ვერავითარი შედეგი ვერ ექნება. აქედან გამომდინარე, მგონია, რომ ეს შანტაჟი აბსოლუტურად ფუჭად ჩაევლის, აღნიშნა პრემიერმა. ობიექტური წინაპირობები არ არსებობს, რომ საქართველოს უვიზო მიმოსვლა შეუჩერდეს. პოლიტიკური შეფასებებია, რომელიც არანაირ ლოგიკას და სინამდვილეს არ ეფუძნება. ვიზა ლიბერალიზაცია მათხელში მანიპულაციისა და ზეწოლის იარაღია. ამის შესახებ პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა: ვერავინ გეტყვის რა სიზამენ, რადგან ეს დამოკიდებული იქნება უამრავ ფაქტორს და ყველაზე ნაკლებად განსაზღვრული იქნება რაიმე ობიექტური ფაქტორი, განაცხადა ქადაგიშვილმა. შეგახსენებთ, სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან უნდა დაიწყოს დიალოგი და 11 ივნის საქართველოს მხარეს და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართება. უახლოესი თვეების განმავლობაში აუცილებლად ჩავატარებთ ყრილობას, რის შემდეგაც ნაციონალურმა მოძრაობამ ახალი სიცოცხლე უნდა მიიღოს.

0: ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავრენიშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პოსტს, სადაც ის ნაციონალური მოძრაობის განახლებაზე საუბრობს. ირაკლი ფავრენიშვილმა განაცხადა, რომ ძალიან საინტერესო და კარგი იქნება ანუკა ჟორჟოლიანისა და მისი გუნდის ხილვა ნაციონალური მოძრაობის რიგებში. რაც შეეხება ოპოზიციის ალიანსსა და ნაციონალური მოძრაობის ურთიერთობას, ირაკლი ფავრენიშვილი აცხადებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ამ ეტაპზე ალიანსს არ დატოვებს. ოპოზიციაში ტრაგიკომიკური სიტუაციაა, აცხადებს პარლამენტის ევროპას ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. კომიკურია, იმიტომ რომ იწილობიწილოს ხედავთ, ეს არაფრის მომცემია არც პარტიული და არც სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით, ამავე დროს ეს ტრაგიკული მოვლენაა, რადგან ქვეყანას ასეთი კომიკური და სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედი ოპოზიცია ყავს, აღნიშნავს მახაშვილი. სომხეთი ნიკოლ ფაშინიანის ლიდერობის პირობებში სიდიადისა და წარმატების ისეთ დონეს მიაღწევს, რომელიც ყველაზე წარმოუდგენელ მოლოდინებს გადააჭარბებს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, ტრამპი ულოცავს ნიკოლ ფაშინიანს არჩევნებში დამაჯერებელ გამარჯვებას. ულოცავ ნიკოლ ფაშინიანს სომხეთის ეროვნულ არჩევნებში მის დამაჯერებელ გამარჯვებას, ძალიან მიამაყება, რომ არჩევნების წინ დავუჭირე მხარი და ეჭვი არ მეპარება, რომ სომხეთის შესანიშნავი ქვეყანა მისი ლიდერობის პირობებში სიდიადისა და წარმატების ისეთ დონეს მიაღწევს, რომელიც ყველაზე წარმოუდგენელ მოლოდინებს გადააჭარბებს, აცხადებს დონალდ ტრამპი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობა სხვალდელის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. IRIS, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი. 7

0: 5000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანაღდი არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას შეირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეტალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 0061.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი დებით.

0: ჩვენ არ ვივიწყოთ ძველს.
1: დაგთავაზობთ ახალს.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.6.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Radio Fortuna, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: L

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.